0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Ni dokazano, ima res, načeloma naj ne bi imel pojma, zato mi vprašamo strokovnjake na različne teme.
3: Če je GPT?
2: Včasih fali.
3: Včasih fali?
2: Včasih fali. Sicer on plačljiv, da je bolj priden, ali pa če ga upgradeš na ne vem kjer.
3: Po mojem, model. Vsak, ki je plačljiv, ki ga plačaš, je bolj priden. Ja.
2: If you're good at something, never do it for free.
3: Tako da tudi v realnem življenju to velja, torej pri realnih osebah. V glavnem otroke smo vprašali nekaj o tem, kam grejo zvezde pod dnevi in nekaj še o tem, kje je konec sveta in kaj sploh je na koncu sveta. Kam grejo zvezde pod dnevi?
4: V pošlo.
5: Doli z neba. V druge države.
6: V vesolje.
7: Jaz bi rekel, ker zvezde so mi všeč, ker mi delajo o zvezde in po dnevih se jih ne vidi, ker grejo na drugi del sveta.
8: Na drug konec sveta, kamor je noč.
9: Se spremenijo.
2: Kaj se spremenijo?
9: Se spremenijo v sonce.
10: Vem, se zelo hitro premaknemo, ima neko dobro moč.
11: Pač, ko je pri nas dan, je na drugem koncu sveta noč in dan so potem zvezde.
12: Ostanejo na istem mestu, samo se zavrtize.
13: A je kje začetek sveta in kje je konec sveta?
14: Jaz vem, kje je začetek.
7: Na koncu sveta je del vesolja, ki tamle nima zraka in zato moraš imeti posebne obleke, ki jim dajo zrak, da imaš še enkrat določene zrak in tamle ne moreš iti kar tako z lestvijo, ker niti ne more dosežiti, razen če pa greš raketo na vzgor.
15: Na koncu so leteči avti.
16: Zaklad in Maurica.
17: Jaz mislim, da je na koncu svetla v Rusiji.
18: In tam je zaklad.
19: Je, da če je tle Slovenija, je za nas Avstralija drugi konec sveta.
5: Na Marsu.
13: Na Marsu je konec sveta, zakaj?
5: Ker je ful vroče, sploh noben človek še ni prišel tam.
4: Ni konca sveta, zaradi tega, ker se svet vrti in vesolja ni konca.
10: V bistvu zemlja je okrogla in ne obstaja konec.
6: Začetek je v Iranu, ker tam je vojda. Lahko poči svet zaradi tega.
17: V Italiji je konc sveta.
2: Zakaj je v Italiji konc sveta?
17: Mislim, da je na koncu sveta prostrano morje in da noben še ni bil tam.
7: Jaz bi rekel, ker na koncu sveta niti ni, ker potem je še neka močna sila zavrtela zemljo, da je enkrat noč in dan. In zato, ker je vesolje nastajalo, imajo vsaka država svojo misijo na Luni in potem grejo, pošiljajo raketo in temu se reče Artemis. In zdaj, kadar bo Amerika spuščala sila raketo Bože Artemis 3.
2: Mama mija, kakšne znanstvenike.
3: Koliko poznajo,
2: mama
3: ne?
2: Mama mija. Ja.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. Poletje.
1: Poletje.
0: Na Kaprisu.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti.
5: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non-stop.
14: Back to summer paradise.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Obeta se nam zanimiv dan vremensko. Danes bo sicer tudi nekoliko hladneje od tega, kar bi kdo pričakoval na 11. juni. Trenutno imamo 20 stopinj v Kopru, 18 v Luciji, 13 v Postojni in 13 tudi v Ilirski Bistrici. Vse povsod je oblačno, kot kaže dežja naj danes ne bi bilo nikjer. Kakorkoli že, danes bo tudi pihal vzhodnik, ki bo najverjetneje počasi odpihal vso to sivino in nam v petek, soboto in nedeljo prinesel bistveno lepše sončno vreme. Danes morje vabi z nekoliko ohlajenimi 22 stopinjami in pol tudi na plažo v San Simon.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Izrael nadaljuje bombardiranje Libanona. V novih izraelskih napadih na jugu sosednje države je bilo ubitih več kot 10 ljudi. Skupno je izraelska vojska v Libanonu od 2. marca ubila najmanj 3700 ljudi, med njimi tudi 245 otrok. Papež Leon XIV. Je med pridigo v znameniti baziliki svete družine v Barceloni dejal, da se ljudje ne morejo imeti za kristjane, če spodbujajo vojno. Predtem je obiskal zapor in se srečal z zaporniki in zapornicami. Leon XIV. Je ob tem koncept pravične vojne, ki ga ZDA uporabljajo v vojni proti Iranu, označil za zastarelega. ZDA so napade na Iran večkrat opravičile kot način, da Iranu preprečijo razvoj jedrskega orožja, medtem ko je ameriški podpredsednik G.D. Vance, katoliški spreobrnjenec, uporabil argument pravične vojne. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar se je na povabilo Republike Bolgarije udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi, najvišjega letnega srečanja voditeljev držav udeleženk procesa. Letošnje zasedanje je ob 30. obletnici ustanovitve potekalo pod naslovom Krepitev regionalnega sodelovanja z namenom zagotovitve stabilne, varne in trajnostne prihodnosti. Poleg slovenske predsednice so se srečanja udeležili voditelji ali visoki predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške, Moldavije, Severne Makedonije, Romunije, Turčije in Kosova. Ob robu vrha se bo predsednica republike srečala z gostiteljico, predsednico Republike Bolgarije Iljano Jotovo. Sogovornici boste izmenjali poglede na regionalnega sodelovanja z namenom zagotovitve stabilne, varne in trajnostne prihodnosti. Poleg slovenske predsednice so se srečanja udeležili voditelji ali visoki predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške, Moldavije, Severne Makedonije, Romunije, Turčije in Kosova. Ob robu vrha se bo predsednica republike srečala z gostiteljico, predsednico Republike Bolgarije.

0: Danca je v Leiri dobila zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Izbrano vrsto Nigerije je ugnala z 2-1.
1: Previdno in strpno, imamo eno posebnost na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Lomom in Uncem je predmet na vozišču in s tem oviran promet in pričakujemo že tiste klasične gneče, ki se seveda pojavijo ob teh jutranjih urah za vse tiste, ki se odpravljajo v službo. Previdno, skratka, če kaj opazite, nas pokličite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
4: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Prva kava.
2: Urejeno.
5: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
5: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
5: Rustja, Mansa in Pangos.
2: Na svojem mestu.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Ura je 6 pa skoraj 5 minut, 11. juni, danes je četrtek. To, da smo se prebudili skupaj in da se slišimo, pomeni samo dobro. Pomeni, da je vse ok. Pomeni, da gremo lahko takoj naprej. Alok, James Arthur, Ravine Lenay, eno dobro kafe vam želim.

0: Work with my love, Alec in James Arthur na kapi so ob 6.10, 11. juni, danes je četrtek. In me to izredno veseli, ker že diši počasi po vikendu, kar pomeni, da bomo imeli kmalu kaj več časa zase za proste stvari, veš, tiste, ki jih odlašaš mogoče čez teden, ker ti energetski uni, kako bi rekel, nabor energiji ne dovoljuje in upam predvsem, da ste fajn, glede na napoved vremena, ki se je dogajala, bili smo vsi pravzaprav v neke sorte alarmu, naš del sicer bolj v rumenem alarmu, zgoraj nad nami severno, zahodno, severno in severno vzhodno je bilo pač bistveno bolj zavito v neko oranžen alarm in poln nevšečnosti in pišejo, berem danes jutro, da po nočnem neurju, ki je predvsem zajelo občino tam pri Halozah, je prišla nova pošiljka vremenskih nevšečnosti, kar dva dni zaporedoma so namreč imeli neurje, toča taka, da pač res neprijetno in kot kaže, se je to ponovno zgodilo tudi danes po noči. Zdaj, mi smo tukaj na našem koncu Slovenije imeli praktično nič, malce je pihalo, malo čudno vreme je bilo, manj da niti držnih kapl. Vsaj tam na strani Sočover, lahko povem, iz vlastnih izkušenj ni bilo niti kapljice. Zdaj pa upam, da če ste mogoče kje severneje od našega konca oddajanja, to upam, da ste fajn skratka in da vas ni to zdaj zajelo preveč nevšečnosti. Kakorkoli že pač, danes se bo govorilo ne samo o vremenu, ampak marsičem drugem. O čem med drugim vam povem itak že čez kakšno minuto, zdaj začenjamo in pravzaprav nadaljujemo s hiti. Tukaj so BTS, ki že plavajo na se zgodaj zjutraj, Swim in pa ena klasika, Heart Alone.
1: Yeah, yeah. Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
1: I just wanna
2: Capri.

0: Heart in Alone na Kaprisu ob 6:18. Dobro jutro sem tisti, ki ste že budni, ki ste že v naši družbi. Danes na četrtek 11. junija ugotavljam, da je zaenkrat vse ok, bodi si z kakršnihkoli splošnih informacij, kot seveda tudi iz prometnih informacij. Zaenkrat imamo samo eno posebnost, in sicer med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra imamo predmet na vozišču, ki ovira promet, tako da previdno in strpno. Drugače pa se tako drugače malce tudi pričakuje kakšno gnečo danes proti našem koncu Slovenije, glede na to, da je četrtek in da si bo marsikdo ustvaril kakšen most, veš tako, malo za en prost podaljšan vikend. Kar se pa tiče naših hitov, vam povem, da na naši playlisti ustrajajo sami dobri in sami sveži. Eli Goldig že čez nekaj trenutkov, tako je zdaj pa Enrique Iglesias z Bailando. Enmigo, coltigo, col žigo e col frigo. Bailando, kmalo na Kapri, so ostanite z nami. Jutro.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
1: To je prvi Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega dogodka.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
7: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Obeta se nam tak miren dan, oblačen in ne prevroč, kar je dobro, ampak vzhodnik, ki bo pihal, bo odnesel te oblake in že jutri bomo imeli bistveno več sonca. V tem trenutku se ne moremo braniti niti številke 20 na termometru za vse tiste, ki ste mogoče pred malo dvorano v Bertokih. Skratka, prijetno je, ni prevroče, ni prehladno in tudi danes temu ne bo tako. Mogoče celo to veliko bolje od tistega pripekajočega, kar nas itak čaka še kakšen mesec.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Koprska občina in družba 2TDK sta v torek podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na vplivnem območju drugega tira. Koordinator za spremljanje gradnje drugega tira mestne občine Koper Marinko Hrvatin je na včerajšnji tiskovni konferenciji ocenil, da podpis sporazuma predstavlja zaključek prve faze reševanja težav. Izvajalci bodo po njegovih besedah sanirali uničene ceste na območju krajevnih skupnosti Črnikal, Dekani in Škofije. Občina in investitor sta prejšnji mesec izbrala tudi neodvisnega izvajalca, ki bo ponovno ocenil škodo na približno 100 stanovanjskih objektih. Kljub dogovoru občine pa predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da izvajalci in investitorji niso rešili perečega problema hudega onesnaženja kmetijskih zemljišč in vodotokov. Miha Bertok.
4: Člani ribiške družine Koper smo vsi prostovoljci. Velika večina od nas je zaposlena tudi v logističnem sektorju, tako da vsi se strinjamo in vemo, kakšen pomen ima drugi tir na Slovenijo in na logistični sektor. Tako da nihče od nas ni nikoli nasprotoval sami gradnji in samemu projektu. Velike večine prizadetih vodotokov je življenje skoraj da izginilo ali pa izginilo, zato ker je izvajalec od samega pričetka malomarno skrbel za stvari, ki se tičejo okolja in varovanja okolja. Pač med gradnjo vsi vemo, da prihaja do določenih vplivov na okolje, ki se jih pa da omiliti.
1: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, zaenkrat imamo kar dve opozorili za podobno območje. Unec, lom na tem območju proti prestolnici imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Na drugi strani proti Kopru pa predmet na vozišču, tudi na istem območju pravzaprav. In pa prišlo je še do enega predmeta na vozišču in sicer med Logatcem in Vrhnikom v smeri prestolnice, tam pa se tudi začenja jutranja gneča proti sami prestolnici. To je to, kar je na naših cestah, če pa kaj opaziš, mi sporoči.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.32, 11. juni, četrtek. Dobro jutro. Zgodba, ki vam jo bom povedal, se me je po svoje dotaknila, ma po svoje je tako tudi naredila, da sem dvignul eno obrv in naredil, kaj? Take zgodbe že dolgo niste slišali, če ste sploh daj. Vam povem več o tem, že takoj po dveh hitih. Ivla Rock, Jabba, Maja Smith in Niall Horan. Dobro jutro.

0: Rise Up, Eve LaRocque in Jabba. Mene ta pesem vedno spomni, spomnite na klub na Belvederju, no tam se je veliko krat zavrtela. Ob sobotnih večerih, v takšnih urah, kot jih že kar nekaj časa nisem več videl, ker ob tistih urah zdaj že kar tako globoko spim. No, vsekakor, povedal sem vam in obljubil neko posebno zgodbo o Britanki Claire Hobson, ki je po... Meni je žal o tem govoriti, ampak pač taka je zgodba, ampak ni point v temu, ki je po smrti svojega psa peča verjetno, našla zelo poseben način, da ga ohrani blizu sebe. Vam dam sekundo, da premislite, na kakšen način bi lahko ona ohranila njenega ljubega, preminulega psa zelo blizu. Evo, vam dam ta trenutek. Evo, in to je ta trenutek. In sem 100-100, da nihče od vas, če že ne pozna zgodbe, ne ve, kako ga je obdržala zelo blizu, da ga lahko ima vsak dan s sabo. Del pepelila ga je, ne? In del njenega njegovega pepela je dala umešati v pigment za permanentno črtalo za oči, ker je želela, da bi simbolično vedno bil z njo. Torej, white liner v maskaro, ne vem, nekaj si je dala umešati, drugače ona je menda celo vizažistka, tako da ve, kako se s tem dela. Ne moram ti povedati. Ideja pa se je porodila pred selitvijo v Dubaj, ko ni želela s seboj nositi žare s pepelom, ker sama dela na področju torej estetskih tretmajev, je kolegico prosila, da na majhen del pepela vključi pigment tudi za tatu, torej za permanentni tatu. Kot kaže zdaj, Hobson napravi, da je to njeno tako, spomin in poklon na njenega peča, njenega ljubljenčka, ki ga na žalost ni več. Zdaj, jaz verjamem, da je težko in tudi meni je bilo vedno hudo, ko smo izgubili kakšno domačo žival. Mogoče to ni pravi način, no, za to, da jih imaš vedno ob sebi. Mogoče so kakšne slike ali pa mogoče kakšen spominček drugačen, malo bolj tako. Ker namreč komentarje vam ne bom povedal, to so jo pojedli, so jo na spletu s temi komentarji. Od tega, da je to nevarno, mogoče strupeno, mogoče tako nezdravo, ampak na drugi strani pa se našel tudi kdo, ki je napisal kakšen komentar, ki je bil, wow, kako lepo. Tako da, mogoče se nam obete še kakšne zgodbe. 6.41, damo dva hita, potem pa počasi skupaj prelistamo primorske novice. Teddy Swims, David Guetta, Sam Martin. Jutro!
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Lovers on the Sun. Čeprav mi smo Lovers under the Sun. In danes smo sicer tudi under the clouds, ampak kaj češ danes, je pač tak dan. David Guetta in Sam Martin ob šestih, pa skoraj da že 49 minut, smo čas 48, skratka. In v tem trenutku imamo tri posebnosti na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Imamo trenutno priključek senožeče na scep nanos predmet na vozišču, že četrti danes jutraj. In pa še eno okvarjeno vozilo, potem med Uncem in Lomom na istem območju, samo v smeri Kopra, pa imamo še en predmet na vozišču. Danes očitno nekdo zgublja kose, tako da dajte biti pozorni in previdni, kamorkoli se odpravljate. Če pa slučajno pazite še kakšno prometno posebnost, dobrodošli na nič 8179, da nam seveda napišete ali pa nam javite, kakorkoli že pač mi smo na voljo tudi za to. Če se odpravljate proti prestolnici, torej pravočasno, če se odpravljate proti dnevni sobi ali pa jedilnici, kjer vas čakajo potem v poštnem nabiralniku, sicer zunaj ena primorska novica in eno kafe in en brioš, pol ste začeli dobro.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Namreč, danes so za vas pripravili naslednje, in sicer da Koprska občina in 2TDK podpisali sporazum o sanaciji cest in objektov kmetje in ribiči pa še brez rešitev. Po končanem zaslišanju pri dežurni preiskovalni sodnici se mladi Alžirec, osumljen domnevnega posilstva v Kopru, ni preselil za zapahe koprskega pripora. Dom upokojencev Nova Gorica že 50 let ustvarja dom za številne generacije stanovalcev, pa tudi da v koprskem mestnem stolpu je zaživela štirijezična stalna razstava Pokončna zgodovina, ki je simbolno potovanje skozi čas, pravijo pri Primorskih novicah, pa dajte seveda prelistati in prebrati o tem.
2: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
3: Oštja Madonna, to
4: so čestitke na Kaprisu.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Spet se me nategne, dobro.
5: Žiga, mati ti.
6: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
4: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
6: Kaj, zdaj sem me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
5: Fedor, imam me pijačo, da smo šrajali, ve?
7: Najlepša hvala.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
6: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
8: Lep pozdrav celo te ekipi, čau, čau.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Kje je pizza z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
9: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na Suzuki.si.
14: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
15: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: O, koga se vidi? Kam greš?
18: Ma, avto peljem na tehnični.
17: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
18: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
17: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
18: Na Vojkovem nabrežju 32.
7: Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
19: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
20: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
21: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
22: Največ.
23: Največ hitov.
22: Na enem mestu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Malo oblačen četrtek bomo, ma nič za to, imeli bomo zaradi tega prijetnejše temperature in ne bo prevroče, čeprav se utegne tudi kaj spremeniti, si nikoli ne veš, kako bo kaj reagiralo. Skratka, dejte biti na to dobro pripravljeni. Trenutno imamo 20 stopinj v Ankaranu in 20 stopinj tudi v Portorožu. Imamo kakšno stopinjo manj sicer na Postojnskem, kjer zaenkrat piše, da jih imamo 13, tako kot tudi v Ilirski Bistrici. Danes torej bo vzhodnik pihal in odpihal stran te oblake in nam kmalo pripeljal spet trenutke, ko bo na plažo iti brez kreme za sončenje skoraj da nevarno. In v tem trenutku, če smo že pri plažah, morje vabi na portoroško plažo z 22 stopinjami in pol.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 7.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Komunistična Severna Koreja je najbolj neverjetna zgodba o rasti na svetu. Njeno gospodarstvo cveti na načine, ki jih nismo videli že leta, k čemur prispevajo prodaja orožja in napotitve vojakov v Rusijo, dobave in financiranje iz Kitajske ter sposobnost ignoriranja mednarodnih sankcij za uvoz več energije, komponent in materialov. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes v Luksemburgu ministerskim kolegom iz držav območja z evrom predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade, kar je običajna praksa ob nastopu vlade v posamezni članici. Ministri bodo sicer med drugim razpravljali o napovedi komisije, da bo v odziv na energetsko krizo povezano z vojno na Bližnjem vzhodu državam članicam Unije omogočila omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Prometni nesreči na hrvaškem otoku Murter je umrl 67-letni slovenski državljan, potem ko je van med vožnjo na kolesu trčil osebni avtomobil. Policija je po opravljeni preiskavi navedla, da se je prometna nesreča zgodila, ko je 75-letni voznik avtomobila z registrskimi tablicami Šibenika ob izstopu iz desnega ovinka na ravnem delu začel prehitevati električno kolo. Med zaviranjem je s prednjim desnim delom avtomobila trčil zadnji levi del električnega kolesa, ki ga je vozil 67-letni slovenski državljan. Ta je vozil v isti smeri proti kraju Betina in ni nosil zaščitne čelade. Zaradi preiskavi navedla, da se je prometna nesreča zgodila, ko je 75-letni voznik avtomobila z registrskimi tablicami Šibenika ob izstopu iz desnega ovinka na ravnem delu začel prehitevati električno kolo. Med zaviranjem je s prednjim desnim delom avtomobila trčil zadnji levi del električnega kolesa, ki ga je vozil 67-letni slovenski državljan. Ta je vozil v isti smeri proti

0: po zalitih kleteh in odkritih strehah. Regionalna cesta Kamnik-Komenda je polovično zaprta, ustavljen je železniški promet med Ljubljano in Kamnikom, poročajo pa tudi o izpadih električne energije.
1: Previdno in strpno, če se ne menjate proti prestolnici, kajti gneča je zdaj že pri Studencu, torej pred Postojno, za tiste, ki peljete tja skozi, pa tudi Unec, počivališče Lom, imamo okvarjeno vozilo in oviran promet prav tako v smeri prestolnice. Na drugi strani, med Lomom in Uncem, imamo predmet na vozišču za vse vozeče proti Kopru, od Vrhnike naprej, pa se začenja seveda gneča, tista klasična jutranja. Previdno in strpno, kamorkoli se ne menjate.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Malo jih bo že 6 minut po 7 uri, 11. junij je danes, dobrodošli v četrtek, če ste se šele prebudili in seveda, če niste dovolj dobro spali, mislim, meni je danes gnjavo nek komar, pa kar nekaj nisem mogel spati. Skratka, res malo težka noč za mano, ampak nič za to. Ponekod in v nekaterih državah, po nekaterih podjetjih imajo posebno rešitev za to, kakšno vam povem po dveh hitih. Dajdo tukaj z White Flag, tako je zdaj pa Somber in Home Record. Dobro jutro.
10: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
11: O, kako mi je gorko.

0: Zajcev in White Flag ob 7.11 je 11. juni. Dobro jutro, upam, da ste naspani. Če pa niste, mogoče samo ne delate v pravem podjetju. Glede na to, da sem prebral en članek poseben, da v nekaterih državah oziroma po nekaterih podjetjih bodo uvedli eno tako zanimivo stvar, nekateri so to že naredili, in sicer work siesta se kliče. Raziskave kažejo, da 15 do 30 minutni dremež lahko izboljša koncentracijo, spomin, kreativnost in splošno produktivnost, še posebej v zgodnjem popoldanskem padcu energije. Ma to je tisto, veš, ko priješ domov in poješ kosilo in potem te zmanjka za pol ure na kauču. To. Samo da nekateri pač ne morejo tega narediti, sploh če delajo mogoče malce kasneje, če delaš recimo urnik, ne vem, od 9 do 5. Ne? Potem ti greš seveda na merendo, maješ kosilo in po kosilu rabiš siestico. No in zdaj nekatere podjetja že uvajajo prostore za počitek, torej da zmanjšajo stres in izgorelost ljudi, vendar praksa še ni najbolj splošno sprejeta zaradi kulturnih navad in strahu pred zmanjšano delovno disciplino. Ne? Pač nekdo misli, aha, ta gre spati in ne, zgubi pol ure. Ni točno to point. Ne? Nekatere večje podjetja imajo prav kapsule oziroma nap sobe, torej dremež sobe za 10 do 30 minut dremež za reset fokusa. Imajo nekateri podjetja tudi wellness prostore, meditacija, tišina, dihalne vaje, prav prostor, kjer greš ti se zrelaksirati. Ali pa rekreacijo, videl sem, mislim, da Google, ne vem kdo, ima prav tako za videoigrice malce odigrati, ali pa kakšne sprostitvene cone, pa ping-pong imajo nekateri tudi zaradi fokusa in tako naprej. Ali pa si dovolijo walk meetings, to pomeni, da grejo na sestanek, da se sprehajajo in se menijo. Ne? Tako tudi kreativnost včasih je pospešena, ali pa recimo, ne vem, če iščeš neko idejo, greš ven na zrak, malo se nadihaš, hodiš po parku in kar nekrat pade prava ideja. Zdaj, to ni najbolj pogosto pri nas, mogoče nekatere jama, zagotovo prve tri ne, nimamo relax cone, nimamo cone za počivanje, kaj takega. Na Japonskem pazi imajo inemuri, kratko dremanje na delovnem mestu, to je prav socialno sprejeto, oni kulturno sprejemajo to, da ti v službi si vzameš 15 minut, 20 minut pauze, da potem si bolj kreativen v službi. Imajo tudi tihe sobe za počitek, ali pa recimo neko tipo skupinsko razbremenitev, vsi imajo skupaj neko jogo ali neke vaje za raztezovanje, da seveda kri spet pride po vseh okončinah in ostalih delih telesa, ali pa strukturirane mikropauze med delom, torej da imajo timer naštiman, pol ure delam, 15 minut pauze, potem spet pol ure delam, pa 15 minut pauze in tako 8-urni delovnik ali pa dlje, ker nekaterih državah nimajo tako kot mi 8 ur dela, ampak imajo malo daljši dan, kar se tiče dela. No, skratka, ste vi za tako idejo, ste vi za tako sprejetje tudi iz kulturnega vidika, da se pri nas, ne vem, greš delat in si vmes lahko vzameš pol ure pauze, da malo odremaš, da malo priješ k sebi, da prebaviš dobro merendo ali pa pač kosilo. Dajte mi to napisati na nič 31533288 prek SMS-a, lahko tudi prek aplikacije WhatsApp, tudi tam smo na volju, ali pa kakorkoli drugače, mi bomo seveda z velikim veseljem sprejeli vaš klic. 5 AM za tiste, ki ste ostali v 5 zjutraj in Mihael Šulte ob 7.14.
1: Mihael Šulte. To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Don't Stop Me Now, 27. 11. junija, danes četrtek, dobro jutro. Upam, da ste fajni in upam, da nimate kakšne večje prometne posebnosti na poti, vsaj za enkrat, kot kaže, jih nekaj je, predvsem na območju Unca in Loma. V smeri prestolnice je še vedno okvarjeno vozilo na voznem pasu. In pa v smeri prestolnice imamo še en oviran promet, prvo zaradi gneče, logično, drugo pa tudi še eno okvara vozila. Skratka, eno za drugim sta dve okvarjeni vozili med Uncem in Logatcem. Skratka, Vrhnika naprej imamo gnečo, Postojna, pri Studencu imamo že nekaj malega gneče, tako da ja, pester danes na primorski avtocesti. V drugo smer pa, kot kaže, ni več tistega predmeta na vozišču, kot je bilo. Če kaj vi opazite, nič 8.7.9, dobrodošli, da nam to sporočite. Kmalu, da zavrtim eno staro, ki je postala nova. Sorry, papi. Topic in Becky G. 7.21. Jutro.
1: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Na puno sveti sonce.
13: Odpri novo tendo in bo senca.
12: V stanovanju je vroče.
13: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
12: Odpri
13: nova vrata in hodi en žiro.
14: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
15: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
16: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: obala-nepremičnine.si.
19: Pazi to, sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
20: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
21: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
20: Absolutno. Pašta na 101 način, DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še masterchefi.
21: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
19: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
5: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
0: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
22: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 19 stopinj imamo pri mlinu v Pučah, danes bomo imeli sicer oblačno, ampak vetrič bo pomagal do tega, da se oblaki odmaknejo in bomo imeli lep sončen petek, predvsem pa tudi vikend. In ne bo prevroče, kar je dobro, ampak vsekakor, če se že odpravljate na plažo, naj vas spomnim, da ima morje trenutno 22 stopinj in pol tudi na mokri mački. Kakorkoli že planirate svoje dneve na odprtem, škoda bi jih bilo porabiti doma na kavču.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Mestna občina Koper vabi občanke in občane, predstavnike gospodarstva, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov ter drugo zainteresirano javnost na javno tribuno z naslovom Razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050. Javna tribuna bo v torek 16. junija ob 9. uri v Pokrajinskem muzeju Koper. Osrednji del tribune bosta dva panela. Prvi bo namenjen razpravi o raziskovalno-gospodarskih panogah, ki naj predstavljajo razvojno prioriteto občine, drugi pa vprašanju, kako še bolje povezati ključne deležnike v lokalnem okolju. K sodelovanju vabijo vse zainteresirane, da svojimi predlogi prispevajo k soustvarjanju prihodnosti občine. V zavodu Modri december s podporo podjetja Dinos pripravljajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki bi morebiti želeli sodelovati in podpreti delovanje, lahko do konca oktobra 2026 odpadni papir oddate na vseh 18 enotah podjetja Dinos po Sloveniji.
1: Pred počivališčem Lom v smeri prestolnice okvarjeno vozilo, oviran promet, gneča v eno in drugo smer pri Postojni, predvsem pa tudi od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Saj za enkrat in v zadnjem obdobju še niste opozarjali na kakšno večjo prometno posebnost, tako da ja, previdno in strpno še naprej, če pa kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Vprašal sem vas, če bi vi tudi imeli radi uvedeno v svojem podjetju ali pa pač kjerkoli delate 15-minutno dovoljeno pauzo do tega, da malce odspiš ali pa da malo, da se spočiješ, kakorkoli. To ponekod že uveljavljajo in se kar dobro prijema, moram priznati. Ampak ima temu prav namenjen tak moment. Zdaj, ob 7.35 pokecala me je Zlatka.
5: Sluši, pa sej vi imate sobo za počivanje. Jo, v kauču, v vašem studiju, kaj ćeš boljše?
1: Ja,
5: ko hočeš, si daš slušajke gor, si daš na kauču in to je to sobo za počivanje.
1: Recimo.
5: Ja, ni kulturno sprejeto, ampak ok, kao rečeš, daj, sej lahko tudi tukaj govorim, ne, je že. Delo takšno, da je to omogočeno nekako.
1: Majano.
5: Pri nas ni, pri meni, vsaj ne, ne mogoče. Ja, ja, bi bilo pa fajno, ne pa ur. Čest je vsaj eno uro fraj, ki ti v bistvu tam to nikamor ne paše, ne? Ti jo ne plačajo. Ne? Vidi, koliko pri nas imaš malco in je plačano, pri nas tamle ni plačano, nič. Ne? Tam pač imaš uro fraj. Od 12 do 1, recimo, in tista ura se ti ne šteje v delovni čas.
1: Torej čez, če delaš recimo pri Italijanih, ni plačana malca. Vsaj v Zlatkinem primeru. Dobro, ma, verjetno ne bi bila plačana niti pauza za malo odčamit, ko bi rekli mi po domače. Allora, save my love, Kygo in Khalid. Danes je 11. juni. 11. juni vemo, kaj prinaša.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
0: to je Kapris.
6: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje.

Picture of You in Boyzone na kapli, so 17 minut do 8. Dobro jutro. Vse vemo, ne? Danes je 11. juni, točno vemo, kaj nas čaka, točno vemo, kaj pravzaprav pričakujemo. In sicer danes se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Pravijo nekateri, da je to največje v zgodovini zaradi tega, ker iz 32 je 48 reprezentanc in odigranih bo rekordnih 104 tekem. Turnir traja torej od danes 11. junija do 19. julija. Tekme gosti 16 mest. Stri sem pripričan, da je 19. julija. Mislim, da traja malce manj. Skratka, vsekakor en mesec dobrih, tak dober mesec tekem. Tekme bodo, bodi si v severni, skratka, Ameriki, od Združenih držav Amerike, pa Kanade in pa Mehike. In zdaj včeraj sem se malce poigral z ChatGPT-jem in umetno inteligenco, se veste, da itak to zdaj uporabljamo tudi za tako, da vprašaš najbolj neumne stvari. No in vprašal sem ga, pravzaprav sem mu postavil vse pravzaprav reprezentance, ki igrajo, po skupinah. In potem sem rekel, simuliraj, kdo je največji favorit. In on je simuliral, da bo finale Španija-Francija in da bo zmagala Francija. Se slišimo čez en mesec, če bo res to držalo. Meni je vseeno, meni je važno, da so tekme dobre in da tiste tekme, ki si bom privoščil, bom užival ob njih. In, veš, meni je vedno spomin lep na tiste večere poletne, ko si ali z družino, ali s prijatelji se dobil, je ena pizza, kaj hladnega za spit, debate in gledaš, tudi če ni tvoja reprezentanca, tudi če pač neka druga država, pač gledaš dobro nogomet, no, in tega si tudi letos pravzaprav nadejam, upam, da bo temu res tako. Jaz sicer ne bi izključil iz favoritov tudi Argentine, ker mislim, da so Argentinci itak, Brazilce pa itak vedno lepo gledati grad, neče na drugo. Kar se pa tiče prenosa tekem, zdaj letos, kot sem pogledal malo na okoli, nekaj tekem bo predvajal tudi RTV, torej preko Slovenije 2, če se ne motim, in pa Arena Sport Slovenija bo tista, ki bojo predvsem predvajali tekme, tako da ne boste slučajno danes zvečer iskali. Vam povem že jaz, da ob 8. zvečer danes na Arena Sport 1 se začenja pravzaprav prenos za mundial, najverjetno s kakšno ceremonijo, potem pa ob 9. začne tekma, prva tekma uradna, in sicer Mehika, Južna Afrika. Zdaj, ali bomo bili spet kauč trenerji in strokovnjaki za nogomet, ne vem, jaz vem samo to, da se veselim tega, da bomo en mesec sicer to spremljali, ampak je tak na začetku je ful zanimivo, potem vmes se malo zgubi, pol, ko se pa začne četrtfinale, polfinale in finale logično je najbolj zanimivo in najbolj vroče. Mi bomo tudi na Kapri so spremljali skratka mundiali in upam, da boste tudi vi z nami, pa da boste kdaj tudi sodelovali. Alora, vprašal sem vas, če vam je všeč ta ideja o tem, da bi imeli siesto tudi v službi, torej da bi imeli prostor temu namenjen, da greš pol urce očamit, medtem ko si pač v delovnem procesu. Če vam je to všeč, napišite mi na nič 3153388, če imate že kaj takega uvedenega, ali pa pač še ne. In ko smo že pri nogometu, damo eno, ki je spremljala sicer eno svetovno prvenstvo, to je Shakira z Freshly Ground in Waka Waka, po moje ena tistih, ki je najbolj ostala v spominu, kar se tiče svetovnih prvenstv v nogometu, ki, kot pravim, začenja danes.

0: Waka Waka Shakira za svetovno prvenstvo nogometu z leta 2010, ko mislim, da je tudi Slovenija zadnjič zaigrala na enem svetovnem prvenstvu in da se spomnimo malce drugačnega obdobja. No, Shakira je tudi preživela marsikaj v teh 16 letih, ampak dobro, se zgodi marsikaj, ne, v življenju vsakega posameznika v 16 letih in upam, da se danes vam ne dogaja, kaj pride dosti na kakršnikoli cesti v tem trenutku, kot kaže, imamo nekaj večjo gnečo v voz skozi na predor Kastelec v smeri Kopra, tam je kilometrski zastoj, mimo Postojne gre malo bolj na usko, drugače pred počivališčem Lom v smeri prestolnice imamo še vedno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno je strpno, kakorkoli že pač. Nadaljujemo s hiti že čez nekaj trenutkov, namreč 10 do 8 je in prihaja Lost Frequencies z Reality, ostanite z mano.
1: Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
1: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Toni Cetinski. Vagonom, ko te ima. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
4: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
8: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
9: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
8: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
10: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazza Unità.
12: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
13: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme je ugodno za prijeten sprehod in mogoče boste to tudi izkoristili glede na temperaturo 20 stopinj v Kopru, 20 tudi v Izoli in za enkrat 12 v Postojni, pa 19 imamo trenutno tudi pri plaži na Bernardinu, kjer pa ima morje za enkrat 22 stopinj in pol. Ja, danes sonca ne bo v neki veliki obliki, ampak to pride jutri, ko bo seveda veter spihal te oblake stran. Vikend lep, sončen in prijeten.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Aha, zdaj pa je že 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Bolničar, reševalec, medicinska sestra, zaposleni, ki delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času, turnusih, nočnih izmenah, med vikendi in prazniki, bijejo sodno bitko za izplačilo tako imenovane odmene. Sindikati zahtevajo poplačilo dolgov, vodstva zdravstvenih zavodov pa odgovarjajo, počakajmo na sodni epilog, da razrešimo odprta vprašanja. Trenutno je v Mariborskem kliničnem centru vloženih več kot 200 pritožb, med njimi so medicinske sestre, tehnično osebe in zaposleni v kuhinji. V UKC Ljubljana je tožbo vložilo 26 zaposlenih, v celjski bolnišnici, kjer se je vse skupaj začelo, pa 19. Delovno sodišče v Celju je namreč zaposlenim priznalo pravico do prazničnih odmen za 5 let nazaj, to sodbo je potrdilo višje sodišče, zdaj je žogica na vrhovnem sodišču, ki bo odločilo ali dopušča revizijo sodbe. Poglejmo še v svet športa. Mednarodni odbor za nogometna pravila je pred nekaj meseci napovedal vrsto pomembnih sprememb, ki bodo močno vplivale na podobo modernega nogometa. Nova pravila, ki so stopila v veljavo 1. junija in se bodo uporabljala že na prihajajočem svetovnem prvenstvu ter v naslednji sezoni, prinašajo razširjena pooblastila za sistem VAR, neizprosne ukrepe proti zavlačevanju in dolgo pričakovani preizkus spremenjenega pravila o prepovedanem položaju. Nogometni navdušenci in igralci se bodo morali v prihodnje navaditi na precej hitrejši ritem igre. Odbor je namreč odobril stroge ukrepe, katerih glavni cilj je preprečiti izgubo igralnega časa in nešportno zavlačevanje, hkrati pa želi s pomočjo tehnologije odpraviti očitne sodniške napake pri ključnih prekinitvah.
1: Pa spet na ceste, zaenkrat ostaja tisto ohvarjeno vozilo pred počivališčem Lom v smeri prestolnice, oviran je tam nekoliko promet, imamo pa še eno okvaro, in sicer tovornega vozila pred Vrhniko in tam se potem tudi začne gneča proti prestolnici. V okolici Postojne že veste, kako poteka, tam je gneča in gre na osko, drugače pa na našem koncu saj zaenkrat ne obveščate o večjih prometnih posebnostih in upam, da temu je res tako, da ne boste slučajno zamudili v službo na kakšen ali kakšen drugačen način. Skratka, vidno in strpno čakajo, pazite, smo na voljo.
2: 0809 in promet za obalo na...
1: Veliko promet, imamo pa še eno okvaro, in sicer tovornega vozila pred Vrhniko in tam se potem tudi začne gneča proti prestolnici. V okolici Postojne že veste, kako poteka, tam je gneča in gre na osko, drugače pa na našem koncu saj zaenkrat ne obveščate o večjih prometnih posebnostih in upam, da temu je res tako, da ne boste slučajno zamudili v službo na kakšen ali kakšen drugačen način. Skratka, previdno in strpno čakajo, pazite, smo na voljo.

0: Ratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulira na strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
3: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
4: Dobro jutro.
2: Jutro!
0: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
5: Verjam že zdaj vaše SMS-e o tem, če bi morali v podjetjih imeti dodeljen kotiček za počivanje. Veš čisto, dremeš po urce in pol oddelaš naprej, ne? In me spravljate v dobro voljo že zdaj, ampak preberem SMS ob 8.30, okej? Do takrat lahko tudi ti napišeš, ali bi tudi vi imeli v podjetju kotiček za počitek, pa še rejima se prav prijetno pravzaprav, ali pa bi imeli, ne vem, neke skupne vaje za sproščanje in za večanje koncentracije in osredotočenosti. Skratka, vse to lahko odgovarjate na 031-533-288 prek WhatsApp ali SMS-a. Nekaj vam moram povedati že takoj po teh dveh hitih. Prihaja ena klasika, Winds of Change in Scorpions, takoj zdaj pa J-Lo, Save Tonight.

0: Wind of Change in Scorpions in a Capricio 8.12. Če smo šli z malo rock klasike, gremo pa zdaj na nekaj, kar je bistveno bolj DJ-evsko. House, dance, karkoli pač že boste želeli, to boste slišali na pool partiju, ki se bo zgodil, kot veste, in kot smo že večkrat povedali, 27. junija. Od 3 naprej ste seveda vabljeni v zunanji bazen Belvedere Resorta, gor na Belvedere, skratka. In vstopnine je potrebno seveda si priskrbeti, oziroma zakaj, zaradi tega, ker bomo seveda vse to lahko omogočili prek eventima, vsem tistim, ki si želijo, da lahko seveda tudi povemo, da ni to na voljo za vse. Tisti, ki se bo seveda podvizal, tisti, ki bo želel biti del te zgodbe in našega poletnega skoka, potem boste vedeli, da je to pravi naslov. Skratka, Eventim je pravi naslov in naša spletna stran je pravi naslov, če želiš seveda izvedeti, kaj vse bo. DJ Clean in Floret in pa natečaj, ki že poteka za nadobudnega DJ-ja, DJ-ko, kogarkoli že pač se bo opogumil in se prijavil skozi naše sito takih zelo, bom rekel, podučenih DJ-jev bo šlo in nekoga bomo izbrali in mu omogočili to, kar smo seveda vsako leto DJ-jem omogočili tudi prek Boat Partija. Naša spletna stran tam ti vse piše, piše pa tudi, da After Party bo v La Barracuda Beach Baru pod Belvederjem takoj po našem pool partiju oziroma kaprisovem skoku v poletje. Samo dajte se res potruditi in prijeti tako za celo popoldne, da se družimo, ker bo ne samo, veš, pijača, hrana in ples in kopanje v bazenu. Ne, bo tudi tak zelo, zelo bogat in širok program, ki ga ne gre zamuditi. Res smo se zelo, zelo potrudili z tega vidika in dejte se potruditi tudi vi, da se podružite z nami. Takih dogodkov ni dosti, ne? Pa dajmo narediti našega, da bo tak res večen. Miles Smith na naši playlisti, tako je zdaj pa Ray Dalton Blood Running. 8.14 na uri, dobro jutro.
1: Hey, I'm Ray Dalton.
2: Radio Capris.
3: Radio Capris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
4: Poletje je zakon.

0: 11. Mi će Miles Smith na Kaprisu, je 26. in je 11. juni, danes je četrtek. Zaenkrat ni nobenih večjih prometnih posebnosti, niti na primorski avtocesti, nič kaj takega, kar bi močno ovirilo vašo pot, z izjemo seveda klasičnega trenutno med Postojno zaradi del in pa še malo gneče od Vrhnike proti Prestolnici. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo z našim programom in z seveda enim hitom od enega, ki bo letos nastopil v Pulski areni. Kdo med Stingom, Rickyjem Martinom ali Lennyjem Kravitzem bo? No, ostanite z nami, pa boste izvedeli že čez nekaj trenutkov.
1: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji

0: uspehe in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo. Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
2: Ta vikend bo v Hrvatini gorelo. PGD Hrvatini praznuje 70 let in vabi na gasilsko šagro. To soboto ob 20.30 pod velikim šotorom na dvorišču gasilskega doma v Hrvatinih. Za žur bodo poskrbeli skupina Lisjaki in Davor Borno. Vstop prost, ne manjkat. To soboto v Hrvatinih.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
4: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
5: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
14: Pula, 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
15: Klima on... Klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
15: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
15: In kapris. Sama uživancija.
13: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

Britney Spears in Toxic na Kaprisu. Upam, da ste fajni in upam, da vi niste v toksičnem območju ali kakorkoli drugače, da ne vpliva slabo na vas trenutna situacija. Alora, če ste v službi, potem najverjetneje se lahko sklicujemo nazaj na tisto debato, ki smo imeli pred nekaj trenutki, in to je siesta v službi, torej je počitek, da greš ti lahko počivati v službi. In ne da veš, da spiš. Ma, tako da narediš en power nap, kot se temu reče, en 15 do 30 minutni dremež, ki lahko izboljša koncentracijo, spomin in kreativnost, in v nekaterih podjetjih so to že uvedli, imajo prav posebne prostore za to, da če si preveč utrujen, če si zaspan, če si prezgodaj vstal, greš in tam si malce spočiješ in je potem lažje. Vaše SMS-a sem prebral in Marjan je napisal, če bi v firmi uvedli siesto, bi jaz končno lahko spal tudi med šihtom uradno. No, se strinjam z njim. Meni se je tudi zgodilo, da sem zaspal v službi, mi izven programa, logično, pač enkrat po programu, pa poješ malco, pa si res gotov, pa evo, 15 minut mogoče sem včasih malce odspal, ampak potem sem potem zaradi tega tudi 15 minut dlje ostal v službi. Silvija pravi, da 20-minutni dremež poveča produktivnost, pri našem šefu bi pomagalo že 20 minut tišine, pa bi bilo vse bolj učinkovito. Dobro, Silvija, dobro, ne napoved, kje delaš, da ne bom vedel, da je tvoj šef. Robi, siesta v službi podpiram, nekateri sodelci itak delujejo, kot da spijo že od ponedeljka zjutraj. To je pa spet druga težava. Kakorkoli že pač, mi vam želimo, da bi si lahko lepo spočili, predvsem pa, da bi uživali v temu, kar imate za početi, da vas ne bo gnalo preveč k spancu. To Love Somebody, Hallie Humberstone, More Than You Know, Axel Enigrosa na naši playlisti, kmalo tudi čestitke počasih, kar pošilje.

0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
15: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
14: Informacije teniskoper.com.
16: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti.
17: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
18: Športno, kulturno in turistično društvo Ocizla vabi v soboto 13. junija v Ocizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
19: Poletje.
20: Poletje.
19: In radi

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, morje pri Muletu ima 23 stopinj Celzija, v Kopru pa jih imamo trenutno 21, v Portorožu 23, v Postojni pa komaj 13 stopinj. No, oblačnost se bo rečila in do popoldneva bi se moralo že nekako zjasniti. Sonce pa nas bo spremljalo tudi ta vikend.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Devetje.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je zatem tudi zaprl ormuško ožino. Včeraj zvečer je Slovenijo prešla nevihtna fronta, ki je ponekod za seboj pustila pravo opustošenje. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je orkanski veter podiral drevesa in odkrival strehe, več kot 8000 odjemalcev je ostalo brez elektrike. Klanec pri Komendi je zajel orkan, odkrival strehe, podiral stavbe, tako je na družbenem omrežju sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Hudo je bilo tudi v Cerkljah na Gorenjskem in v Škofji Loki, kjer je padala toča velikosti golf žogice. Veliko škode je neurje povzročilo tudi ponekod v osrednji Sloveniji, na Koroškem in Savinjskem. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer po zdravnike en dan tedensko namenijo administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu Ljubljana trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Arriva, vodilni ponudnik storitev na področju javnega potniškega prometa, je danes predstavila novo brezplačno mobilno aplikacijo Pelli.se, aplikacijo za načrtovanje poti, katere ime so izbrali zaposleni v podjetju. Aplikacija je na voljo uporabnikom pametnih telefonov z operacijskima sistemama Android in iOS. Aplikacija predstavlja pomemben korak v digitalizaciji javnega avtobusnega prometa in sledi strategiji Arrive za izboljšanje dostopnosti informacij ter kakovosti storitev za potnike. Uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času na vseh točkah poti ter spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji. Omogoča tudi enostavno načrtovanje poti med dvema točkama, kar potnikom olajša izbiro najprimernejše linije in časa potovanja.
1: Kaj pa pravijo ceste? Promet je nekoliko povečan na Šmarski cesti, tako kot ste že navajeni, gneča je vse od Sergašev in v smeri Paderne, zaradi delovne zapore, tako v smeri Kopra kot v smeri Dragonije. Pred nekaj minutami pa se je zgodila tudi prometna nesreča pri Indeju, kar utegne nekoliko upočasniti promet, zato bodite pozorni, da res ne pride do naleta. Če pa ste namenjeni proti prestolnici, okvara vozila na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem ovira promet. Promet pa je tudi precej zgoščen med Hruševjem in Postojno. To je zaenkrat vse. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Strpno in previdno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Mačal Beli Similara z vami, dobro jutro, dobro dan, 9:02. Včasih jutro kot vaš najljubši kavni napitek. Dejmo reči, da na začetku mogoče malo grenko, potem pa z vsako uro in z vsakim požirkom vedno boljše. Naj bo tako, čas je za akcijo in fokus in magari še za en kafe.
6: Tim Kamrad, hi.
4: Radio Kapris.

Tako so se zove ljubav, Toni Cetinski, 10 minut čez 9 in mislim, da ta komad lahko kar zapoješ zraven. In dobra novica je ta, da ga boste kmalu tudi slišali v Kopru. Ja, v petek 19. junija ob 20. uri se bo dvorišče kleti Vina Koper spremenilo v tako edinstveno koncertno prizorišče in to pod zvezdami. Alora, prihaja Toni Cetinski, ko se bo slišali in na odru ne bo sam, pridružil se mu bo Boca Chonga s kubanskimi tokali. No in ker tega res ne moreš zamuditi, ti tudi povem, da so vstopnice že na voljo na Eventimovih mestih in v vseh prodajalnih mestih Eventima. No, kar pa je tudi čas za čestitke, je to mogoče lahko odlično darilo za srečneža, ki danes praznuje. Tako še nekaj hitov imate na voljo, da mi napišete tudi vaša voščila na znana naslova, se pravi 031-533-288 ali pa čestitke af na radiokapris.si. Z nami pa že Ray in Where is my husband?

0: Os Canada, Sergio Mendes in The Black Eyed Peas smo ravno kar poslušali na Caprisu. Mi pa smo tudi v času oziroma v uri čestit 9 in 21 minutje in spodobilo bi se, da ostavite magari čas in se sredotočite na tiste, ki danes praznujo in se bojo tudi nekoliko postarali. Ker bojo res potrebovali tudi vašo podporo, vsaj določeni. Tako da, če bi želeli mogoče komu voščiti, lahko to storite zdaj na 031-533-288 ali pa cestitke afna@radiocapris.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
6: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
14: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Poletje.
18: Poletje na

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: V Kopru imamo v tem trenutku 21 stopinj, v Portorožu 23, v Postojni pa samo 13 stopinj. Ja, oblačnost se bo rečila in do popoldneva bi se moralo tudi že nekako zjasniti, za vikend pa pričakujte lepo, jasno in sončno vreme. Morje na Punti v Piranu pa ima za tiste bolj pogumne 23 stopinj.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Delovno in socialno sodišče v Kopru je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Rubeliju Furmanu nezakonita. Zdravstveni dom Koper je marca lani zaradi očitkov o napačnem beleženju ur za izobraževanje in letni dopust odpustil vodjo urgentne službe Mateja Rubelija Furmana. Zdravnik se je obrnil na koprsko delovno in socialno sodišče, kjer je dobil tožbo, prisodilo mu je dobrih 65 000 evrov denarnega povračila. Zdravstveni dom Koper je Rubeliju Furmanu dolžen izplačati tudi vse pravice iz delovnega razmerja. Višji tožbeni zahtevek v višini 131 500 evrov pa je sodišče zavrnilo. Ugotovilo je, da so kršitve, ki so jih v izredni odpovedi očitali, absolutno nesorazmerne ukrepu, kot je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega je sodišče ugotovilo, da je bila izredna odpoved podana po izteku zakonskega roka. V zdravstvenem domu Koper se bodo na sodbo pritožili. Rubeli Furman je sicer prepričan, da je odpoved prijel zaradi glasnega opozarjanja na nepravilnosti v urgentni službi zdravstvenega doma Koper. Zdaj je uradno zaposlen v zdravstvenih domovih Izola in Piran.
1: Kaj pa sporočajo ceste? Promet je povečan na Šmarski cesti, tako kot ste že navajeni, gnečajo od Srgašev pa vse do Paderne. Pred časom pa ste tudi poročali o prometni nesreči, ki se je zgodila pred krožiščem Inde. Kar utegne upočasniti promet, zato bodite res pozorni na tem odseku. Če pa ste namenjeni proti prestolnici, okvara vozila še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem v smeri prestolnice. Promet pa je tudi precej zgoščen med Hruševjem in Postojno. Tako da, če še kaj opazite, mi to tudi sporočite, sicer pa strpno in previdno.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
6: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Tako je 9:34 minutki in ravno kar smo dobili tako pristno čestitko, danes praznuje Marko. Tako danes ti ne bomo voščili samo za rojstni dan, ampak tudi zato, ker si uradno najboljši GPS napako v naši družbi, vedno poskrbiš, da so vsi na pravem mestu razen sebe. Ok, si fant, ki izgubi ključe, najde prijatelje in potem še izgubi prijatelje, ker gre z njimi žurat ob do 4 zjutraj. No, ampak vemo, da imaš veliko srce in si res dobra družba, želimo ti, da bi naše vse, česar si želiš, vse najboljše. Jovine, tvoja banda, ti že veš kdo. Ok, to je res taka prisna čestitka in čestitki se tudi pridružuje ekipa Radio Kapris, tako da Marko, vse najboljše, upam, da res uživaš, tudi če je danes četrtek. Dokler pa sem sigurna, da tudi še kdo med vami praznuje, mi dejte napisati tudi vašo čestitko na 031-533-288. In vse najboljše vsem slavljencem.
7: Evo, skrivaš mi Niko Santos.
8: Radio Kapris.
9: Piva, senca, morje.

0: kaprica uslavljena dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Allora, dobro jutro, dobro dan in tudi vse najboljše vsem slavljencem smo pri čestitkah in pri tistih, ki danes praznuje rojstni dan. Nekdo se bo lahko tudi najedel odlične pice z najlepšim razgledom in tudi kupolo. In mislim, da pica nikoli ne razočara, tudi če ima 40 let. Takrat rabi že nekaj podpore. Allora, danes praznuje Jerneja, Jerneja vse najboljše. Naj bo današnji dan poln lepih trenutkov, magari dobrega vina, smeha in dobrih ljudi. In seveda tudi dobrih odločitev. Kot je recimo ta, da se zavije mogoče v pizzerijo Foriserija na Šaredu. No, tja te peljemo tudi vi in ob tej posebni priložnosti ti voščimo tudi veliko zdravja, sreče, ljubezni in nepozabnih trenutkov in da se spotakneš, če se že moraš ob same lepe stvari. Tako naj te na vsakem koraku spremljajo na smeh, dobra volja in tudi ljudje, ki te imajo radi in te bojo predvsem tudi upoštevali. Naj se ti uresničijo vse želje, življenje pa naj ti prinese še veliko, veliko lepih zgodb in tudi razlogov za veselje. Tako je, Jernej, vse najboljše za okroglo, za 40. rojstni dan, zdaj vsi vejo in upam, da te bojo danes vsi tudi pošteno razvajali. Tam ti auguri Bellissima in radio in življenja, pa tudi leta na glas.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, zaenkrat bolj 50 odtenkov sive, ampak počasi se bo tudi zjasnilo, tako da boste popoldne že uživali v sončku. Tudi za vikend bo sončno krasno jasno, kar pa se tiče temperatur zaenkrat 20 stopinj v Luci, tudi v Kopru v Ilirski Bistrici pa beležijo 16 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 24 stopinj na plaži v Portorožu.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Iran je v odgovor na ameriške napade na jugu države po noči napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, tako je sporočila iranska revolucionarna garda. Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal nove napade, če Teheran ne bo privolil v mirovni sporazum. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da ne namerava enostavno podaljšati veljavnosti sporazuma o prosti trgovini z Mehiko in Kanado, ker da sosednji državi ZDA ne obravnavata pošteno. Poudaril je tudi, da ZDA od Kanade in Mehike ničesar ne potrebujejo. Nevihtni pas je prešel večji del države. Močno neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o pravem opustošenju. Toča je vrtove in sadovnjake uničila tudi v Podravju. Po podatkih Centra za obveščanje so v Komendi do jutra dobili skoraj 130 prijav zaradi škode, ki jo je povzročil močan dež in organski veter. Kot pravi župan Kern, so bile po noči na delu vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. V občini Komenda trenutno poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Poglejmo še šport. Angleška nogometna reprezentanca je v Orlandu po hudem neurju zmagala na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom. Na tekmi, ki se je začela z veliko zamudo, so Angleži slavili s 3-0. Zmagali so tudi Portugalci, ki so bili kljub slabi predstavi prvega zvezdnika Cristiana Ronalda boljši od Nigerije z 2-1.
1: Pa še skok na ceste, pred počivališčem Studenec in priključkom za Postojno v smeri prestolnice boste naleteli na območje zastojev, ki meri 4 km. Pred raztepom Srmin in predorom Dekani v smeri prestolnice pa trenutno predmet na vozišču ovira promet. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več sporoči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Z Bruno Mars.
8: Kapris.
9: Vročina, sonce, plaža.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kauč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v kaselcu.
4: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko z zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaje v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
3: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
14: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
14: Jakov Jozinovič.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.

0: Ob 18.30 vabljeni v mestno knjižnico Piran na literarni večer s pisateljico Mirjam Drev, na katerem bo predstavila svoj za Kresnika nominiran roman Po poti se je zvečerilo, ki govori o travmi iz otroštva in manipulativni partnerski zvezi. Pogovor bo moderirala Janja Klasinc. Nadaljuje se teden Kino Otoka, selektorica filmskega programa Varja Močnik.
1: V četrtek je Izola že povsem potopljena v dogajanje festivala Kino Otok, ker pa je namen filmskega otoka zlasti druženje, pa vljudno vabljeni, da v okviru festivala obiščete tudi razstavo, koncert ali branje poezije. Ves program najdete na naši spletni strani, seveda pa v bogatem programu poiščite še film zase. Naj še povabim v čudovit večerni kino pod zvezdami, Kino Arigoni, kjer bo nocoj ob 21. uri na sporedu film Šolsko leto, ki se dogaja v filmičnem Trstu in ki ga bodo predstavili mladi igralci Giacomo Covi, Pietro Giustolisi in Samuel Volturino. Se srečamo torej na otoku.
0: V občini Ilirska Bistrica bo tudi nekaj dogodkov. Društvo za razvoj slovenskega podeželja vabi na 6. slovenski podeželski parlament, ki bo zasedal danes in jutri v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Vabljeni na Kalilenico, glasbeno-gibalno srečanje namenjeno otrokom in njihovim staršem, kjer skozi gibanje, ples, ljudske pesmi in ištevanke otrokom približamo bogato slovensko ljudsko izročilo. Organizator je osnovna šola Antona Žnidršiča, potrebna je sicer predhodna prijava, potekala pa bo v prostorih večgeneracijskega centra med 17. in 18. uro. In v Pavlovčevi galeriji v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici razstavlja Dragica Šušan. Naslov njene tokratne razstave je Slikovitost sveta. Razstava je odprta vse od 29. maja pa do 29. julija. Vabljeni.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Vreme nas danes drži v pripravljenosti, sicer pa padavine vsaj v Kopru danes niso napovedane, ampak mogoče dežnik za rezervo ne bo več. Temperature pa v Kopru 21, na igrišču na Debelem rtiču pa lih toliko, torej 21. Kaj več se danes temperature ne bodo povzpele, torej tam okoli meje 20 stopinj. Mislim pa, do ohladitve danes v morju, ki jih ima sicer 22, ne bomo rabili, nas pa vseeno čaka lepše sončno popoldne. In še skok na ceste, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa na regionalni cesti Dragonja-Šmarje, nastaja zastoj dolg nekaj več kot kilometer. Zaradi delovne zapore vozila stojijo v koloni vse od Grintovca proti Srgašem v smeri in v smeri Paderne. Če še kaj opazite, sem tu, srečno, varno in strpno vožnjo.
3: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
7: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
8: Veljajo pogoji uporabe.
9: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
10: Sixpack. Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: te in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
15: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
0: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
16: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
17: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
16: Pula, 28. julij.
17: Vstopnice Eventim.
18: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti.
19: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si.
0: Sonce.
20: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
21: Sonce in piva.
22: Paše, paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
23: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce, vsega po malem, že to popoldne pa se vrača tisto dresta pravo sonce in perilo se bo tudi definitivno sušilo kar cel prihodni teden, temperature pa tudi že kličejo po poletju. No, zaenkrat 20 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 22 stopinj in pol na plaži v Portorožu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ameriški predsednik Donald Trump je na vprašanje novinarjev o naraščujočih cenah dejal, da obožuje inflacijo. Majska inflacija je po zadnjih podatkih Ministrstva za delo ZDA na letni ravni presegla 4%, kar je največ v zadnjih 3 letih. Ob tem je obljubil, da bodo cene padle kot kamen, ko se bo vojna z Iranom končala. Kasneje istega dne je ameriška vojska bombardirala Iran. V visokošolskem okolju kot pozitivno ocenjujejo koalicijsko zavezo krepitve povezave univerz z gospodarstvom. Glede na povedi krepitve decentralizacije stališča niso enotna, v skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov jo pozdravljajo, na univerzi v Ljubljani pa se sprašujejo, koliko ustanov lahko še zagotavlja visoko kakovost njihovega delovanja. Za vas imam še 2 športni novici. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na drugi tekmi Lige narodov na Kitajskem pomerila z branilko naslova Poljsko. Včeraj so Slovenci po 5 nizih ugnali Kitajce, tokrat jih čaka precej višja ovira v podobi aktualnih evropskih prvakov. Ti so na Kitajsko prišli s precej premešano zasedbo in na uvodni tekmi zlahka odpravili Kubo s 3-0. Košarkari New York Knicks so na 4. tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Kratkohlačniki, ki so na krilih Jalena Brunsona nadoknadili kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
1: Pa še skok na ceste, gneča na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. Zastoji pa tudi zaradi del na cesti na relaciji Šmarje-Dragonja. Zaradi delovne zapore vozila stojijo v koloni vse od Grintovca proti Srgašem in v smeri Paderne. To je zaenkrat vse, če pa tudi ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
3: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Jutranji šov številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
5: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
0: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
10: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
15: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
0: Poletje!

0: najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Danes imamo kar nekaj izgubljenčkov in najdenčkov. Že par dni je v Bertokih v okolici zadružnega doma videna rjava mucka, tako da če jo kdo pogreša oziroma je našel, lahko javi lastnici. V Kolombanu pri cerkvi Svete Brigite je bil opažen suh in zelo prestrašen pes. Najdeni so bili tudi avtomobilski ključi znamke Fiat z rdečim obeskom, na katerem piše Citroen Koper, čakajo v McDonald'su super novi. Najdeni so bili še eni ključi, vseči pred solinami in pa nekdo je očitno pri molu v Šalari pozabil registrske tablice, ki se nahajajo pri vhodu. Včeraj popoldne pa je v okolici Bonina v Prikopru pobegnila tudi psička po imenu Kala, je prijazna in ukolikor bi jo kdo videl, naj pokliče lastnico. Vsi kontakti, slikice in dodatne informacije so na voljo na naši Facebook strani Izgubljeno, najdeno na obali Radia Kapris ali pa nas preprosto pokličite.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Padavine zaenkrat niso napovedane, ampak mogoče dežnik vseeno pride prav. Temperature pa v Izoli 21 stopinj, na letališču v Portorožu 22, danes pa lahko pričakujete vse do 26 stopinj čez dan. Morje pa v obmorskem parku Žusterni vabi s 23 stopinjami. No, nas pa vseeno čaka lepše sončno popovdne. Pa še skok na ceste, zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Postojno proti prestolnici in pa tudi na regionalni cesti Dragonja-Šmarje, kjer nastaja zastoj dolg že več kot kilometer in pol. Zaradi delovne zapore vozila stojo v koloni vse od Grintovca proti Srgašem v smeri Paderne. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, sporoči.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega

0: biti poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
4: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
5: O, koga se vidi? Kam greš?
6: Ma, avto peljem na tehnični.
5: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
6: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
5: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
6: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
7: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v Arjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
5: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
7: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavi v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
5: Okej, ga nesem zdaj v Arjav zabojnik.
8: Zate, z vami za nas. Marjetica Koper. V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Poletje. Brez dolg časa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip. Poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
15: Poletje.
16: Poletje na Kaprisu.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblak in sonce, vsega pomaljam, že to popoldne pa se vrača tisto res ta pravo sonce in perilo se bo tudi definitivno posušilo. Temperature pa tudi že kličejo nekoliko po poletju, zaenkrat 21 v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 19 stopinj. Morje pa v obmorskem parku Žusterni beleži 23 stopinj.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Minuli vikend je bilo na petih različnih lokacijah v Gazi po poročilih ubitih 8 otrok, dodatnih 17 pa jih je bilo ranjenih. Na Zahodnem bregu je umrl 7-mesečni deček, potem ko so ga na območju Tel Urmeida v Hebronu ustrelile izraelske sile. UNICEF poziva izraelske oblasti naj sprejmejo odločne ukrepe za zaščito vseh palestinskih otrok. Oblasti morajo zagotoviti transparentne, verodostojne in temeljite preiskave in odgovornost v vsakem primeru, ko so otroci ubiti ali pohabljeni. Na Severnem Irskem so že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Severnoirska policija je v sredo po celotni državi okrepila prisotnost. V pričakovanju novih protestov je bilo središče Belfasta v sredo pozno popoldne večinoma prazno. Zaradi strahu pred ponovnimi nemiri, katerim je pozval skrajna resnica, so bile zaprte restauracije, podjetja in šole, medtem ko je bil stavljen tudi javni promet. Sredino neurje je tudi v Podravju, Savinski dolini in na Koroškem podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah pa je bil oviran promet. Toča je padala tudi na Dravskem in Ptujskem polju ter v Halozah ter povzročila veliko škodo predvsem v kmetijstvu. Nekaj po 21. uri je nevihtna celica prinesla močnejše nalive, sunke vetra in ponekod točo tudi na Dravsko in Ptujsko polje ter v Haloze. Nekatere kraje v okolici Ptuja in Ormoža je okoli 23. ure pobelila bela plast toče, prizor je spominjal na podobo po sneženju.
1: Zastoji pa zaradi del tudi na cesti Šmarje-Dragonja, zaradi delovne zapore vozila stojijo v koloni vse od Grintovca proti Srgašem in tudi v smeri Paderne. Gneča pa še vedno na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Raubar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra kot tudi v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, če pa si tudi ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, nam to tudi sporoči. Srečno!
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Hi, I'm Olivia Dean. And this is
5: Kapris.

0: najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza Kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche, Koper.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
13: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
17: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
18: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
19: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
18: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še masterchefi.
19: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
20: Viva la pasta! Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
21: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
22: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
23: I can tell. Radio Capris.
24: Vročina, sonce, morje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme danes bo brez večjih presenečenj, sonce bo na delovnem mestu in ga namerava tudi ne zapustiti vse do konca tedna in za vikend bo tudi suho in sončno, tako da lahko brez skrbi uživate v vikendu in se držite tudi načrtov. Kar pa se tiče temperatur, v tem trenutku 22 v Piranu, na Brolu v Kopru pa stopinja več. Morje pri Ribiču v Seči pa prav tako šteje 23 stopinj. Pa še skok na ceste, zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti prestolnici in pa tudi na cesti Dragonja-Šmarja nastaja zastoj, dolg je več kot kilometer in pol. Zaradi delovne zapore pa vozila stojijo v koloni vse od Gorintovca pa proti Sergašem in v smeri Paderne. Zastoj pa tudi med Lucijo in Strunjanom, kjer območje zastojev meri že več kot 2 kilometra in pol. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Kapri ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si. 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 48.

0: Destilarna Aura. Obiščite ih u trgovinah Destilarne Aura u Kopru, Izoli i Portorožu, ter otkrite njihove izdelke pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
5: Preklopi na poletje. Klub jadralcev na deski Koper med 12. in 14. junijem v Centru vodnih športov Žusterna organizira dogodek Preklopi na poletje 26. Na programu bodo demonstracije jadranja na deski, predstavitev opreme, projekcije, sejem rabljene opreme ter druženje z jadralci. V soboto in nedeljo bodo na voljo tudi poskusne vožnje in zabavna regata za obiskovalce. Dogodek je odprt za javnost, vstop je prost.
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
8: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalo. Simak keramika. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sunce.
9: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
9: In Kapris, uradni poletni radio.
11: Sami hiti, non stop.
12: In poletje je zakon. In to je to.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblak in sonce vsega pomalem, zaenkrat že to popoldne pa se vrača sonce in perilo se bo tudi sušilo. Temperature pa kličejo po poletju, zaenkrat 22 v Luciji, tudi v Kopru, v Postojni pa beležijo 18 stopinj v tem trenutku. Morje pa ima v obmorskem parku Žusterni 23 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Kanadska vlada je v sredo kot zadnja v vrsti držav s podobnimi omejitvami predstavila predlog prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Obenem pa predlog zakonodaje prinaša tudi nekatere zahteve glede delovanja klepetalnih robotov, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence. Tam bodo po novem morala omejiti ustvarjanje škodljivih vsebin. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom je po noči v rafineriji nafte v bližini Krasnozdarja na jugu Rusije izbruhnil požar. Ob tem so ostanki padajočih dronov v regiji ranili tudi 3 ljudi. Ukrajina je po noči napade izvedla tudi drugod po Rusiji, ki je tudi sama nadaljevala napade na Ukrajino. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da mora Evropa bolje zaščititi svoje državljane pred ekstremno vročino, saj se segreva hitreje kot katerikoli drugi kontinent. V zadnjih 4 letih je zaradi vzrokov povezanih z vročino v regiji umrlo več kot 200 tisoč ljudi. Policisti so prijeli 41-letnika, ki je v Šentjurju vlomil številna odklenjena vozila ter kradel denarnice, gotovino, računalnike in druge vrednejše predmete. Kradel je tudi drugod po Sloveniji, gre za povratnika, ki je sedaj v priporu, policija pa še išče nekatere oškodovance. Mariborski policisti obravnavajo novo veliko spletno goljufijo, v kateri je starejši oškodovanec iz okolice Maribora ostal brez več kot 90 tisoč evrov, potem ko se je odzval na spletni oglas v zvezi s trgovanjem s surovinami.
1: Zaradi delovne zapore vozila stojijo v koloni vse od Grintovca proti Srgašem in v smeri Paderne. Priključek med priključkom Razdrto in priključkom Postojna v smeri prestolnice pa se območje zastoja samo še povečuje. V tem trenutku meri že 6 km in pol. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat to, če pa si ti opazil kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
7: O, kako mi je gorko.

0: proslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se veno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Pedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovani su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovani su Kopru.
15: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
20: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
0: Siesta na plaži.
21: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti, non stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Začetek popodneva sicer ni tako sončen, kot sem si predstavljala, pa vseeno vsaj dežjani. Temperature pa, termometri so v Piranu ta trenutek namerili 22 stopinj in na Kopališki ulici v Izoli v resnici prav toliko, torej 22. Kaj topleje danes žal ne bo, morda za kakšno stopinjo? Ne vem sicer, koliko vam je v tem trenutku vroče, ampak če si želite skoka v morje, je ta toplejši od ozračja. V Žusterni jih meri 23. In še ceste, zastoji v obe smeri iz prestolnice in v prestolnico na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Prav tako v obe smeri tudi na regionalni cesti Koper-Dragonja in na cesti Lucija-Izola. Naj tako stane, oziroma ne, naj se izboljša. Če še kaj opaziš, pa smo tu. Srečno vožnjo.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack.
5: Sixpack.
6: Na kafe.

0: Jutranji šov številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
7: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Opremljam apartma.
0: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
0: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
4: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti.
9: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditori.si in entrio.si.
0: Radio Kapris.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce, vsega pomali, in že to popoldne se vrača tisto ta pravo sonce, ki pozna mi cel vikend. No, zaenkrat pa temperature kažejo 22 stopinj v Luciji in tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku 23 stopinj na plaži v Portorožu, če si slučajno za entufo.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Somalski sodnik Omar Artan, ki mu je bil zavrnjen vstop v ZDA, se je v sredo vrnil v prestolnico svoje države, kjer ga je pričakala navdušena množica podpornikov in ga sprejela kot narodnega heroja. Omar Artan bi moral postati prvi sodnik iz Somalije, ki bi delil pravico na svetovnem prvenstvu, potem ko ga je FIFA uvrstila na končni seznam delivcev pravice za turnir. Velja za enega najboljših afriških sodnikov, leta 2025 pa je bil izbran tudi za najboljšega moškega sodnika na celini. Artan je kritiziral odločitev, da mu ZDA niso dovolile vstopa v državo in dogajanje označil za nesrečno. V zadevi Marinblu je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s toživstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delovskih pravic ves čas zavračala. Zaradi dejstva, da so vse strani izrazile jasen interes za sporazumno rešitev, je sodnica obravnavo preložila za krajši čas. Nov narok bo 16. junija na Koprskem sodišču, do takrat pa morajo podpisati nov, pravno veljaven sporazum. Vsebina sporazuma sicer še vedno ni znana. Afera Marinblu je izbruhnila junija 2022, ko je delavska svetovalnica razkrila izkoriščanje in skoraj suženske razmere indijskih delavcev v podjetjih Marinblu in Salea. Slednje je medtem že izbrisano iz registra. Družba Arriva, koncesionar za javni avtobusni promet, je vzpostavila mobilno aplikacijo Pelji.se, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov o vožnjah avtobusov v realnem času, spremljanje trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. Aplikacija v realnem času prikazuje prihode avtobusov na postajališča in trajanje potovanja. Uporabnikom pa omogoča tudi uporabo interaktivnega zemljevida za iskanje bližnjih postajališč in odhodov.
1: Kaj pa sporočajo ceste? Zaradi delovne zapore vozila stojijo v koloni še vedno, vse od Grintovca proti Srgašem in tudi v smeri Paderne, pred priključkom Razdrto in priključkom Postojna v smeri prestolnice pa ustraja območje zastojev, ki v tem trenutku meri že več kot 6 km. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčema Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat to, če pa si ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, sporoči to tudi nam. Srečno, varno in previdno.
3: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum za poletje brez čakanja.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, 3 minutke čez drugo in popoldne je tudi tisti del dneva, ko vsi malo popustimo tempo. Tako da skupaj bomo skrčili vaš delovnik in kar pa danes tudi vas veliko praznuje, vas je veliko tudi praznovalo, smo prejeli še eno čestitko in sicer za Andreja. Andrej, želimo ti veliko zdravja, sreče, dobre volje in čim manj sesutih sistemov, čim več uspešnih projektov in tudi dovolj časa da za vse stvari, ki te veselijo. Vse najboljše ti želi tvoja Helena, ki te ima tudi zelo, zelo rada. Andrej, vse najboljše tudi z naše strani in naj ti hitro mine, če si v službi, vsi ostali pa tudi pogumno. Akcija popoldne nadaljujemo v dobri družbi, z nami že Ray Dalton in Blood Running na Kaprisu.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
4: Radio Kapris.
6: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
8: Poletje je za

0: In ko pa smo tudi že pri telefonu, se vam včasih zdi, da ste na telefonu nekako preveč časa. Vsi nekako rečemo, telefon uporabljam samo za tiste res najbolj nujne stvari, pa za službo in potem ugotoviš, da si šel pogledat vreme in 27 minut kasneje še vedno gledaš posnetke, ki jih itak nisi nameraval. Tako da skoraj vsi imamo eno aplikacijo, v kateri preživimo kar polovico časa, ko uporabljamo telefon. No in zato je tudi dosti krivo scrollanje. Dokler je obstajal samo gumb za naslednjo stran oziroma tisti next, smo na telefonih preživeli bistveno manj časa. Zdaj pa je nekoliko drugače. Mene zanima, katere aplikacije največ uporabljate vi. Je to Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Spotify, mogoče kakšna, ki jo še ne poznamo. Magari mi napište sporočilo na 031-533-288. No in še eno vprašanje, ste še kdaj panično mogoče iskali telefon, medtem ko ste ga potem tudi držali v roki. Mama mija, mislim, da je to kar znano in ne se sekirat. Je pač tako, ste malo raztrešeni in tudi to je v redu. Leoni in Don't Worry na Caprisu.
1: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
2: Baby, are you down, down, down, down, down. To je Kapris.
3: Sonce.
4: Lepo vreme, motori.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

Toni Cetinski in Blagonom, ko te ima na kaprisu in točno ta občutek. V petek 19. junija se bo ob 20. dvorišče kleti Vina Koper spremenilo v eno najbolj posebnih koncertnih prizorišč pod zvezdami, ker prihaja točno on, prihaja Toni Cetinski. Tako vstopnice so tudi že na voljo na Eventimu in vseh njihovih prodajnih mestih, zato magari odpri svoj telefon, skoči na spletno stran in si zagotovi tudi svojo,

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
0: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem.
7: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, kot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno?
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
0: Pazi to, sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Clarus.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Poletje.
13: Poletje. Poletje na Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme bo danes brez večjih presenečenj, sonce na delovnem mestu in ga ne namerava zapustiti vse do večera. No, za vikend bo tudi suho in sončno, tako da se lahko držite vaših planov in načrtov. Kar pa se tiče temperatur, v tem trenutku 22 stopinj v Piranu, na Brolu pa stopinja več. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje 23 stopinj, če si mogoče za en tufo. Pa še skok na ceste, na primorske avtoceste med Razdrtim in Postojno proti prestolnici in tudi pred Postojno proti Kopru, se vijejo zastoji, zastoji pa tudi na cesti Koper-Dragonja in Lucija-Izola. Zaenkrat tudi zastoji med, v smeri med Srgaši in Paderno, pa tudi v obratni smeri, tako da če kaj opaziš, smo tukaj, sicer pa srečno vožnjo.
2: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau vsem, tudi četrtek popoldne ob 2:30 in upam, da ste že v polnem pogonu in upam, da ste tudi skočili na en kafe, da vam da nekaj zagona, magari en spuntino, vse nekako se paše. Še kakšna ura vas loči od prostega časa in verjamem, da bomo tudi skupaj zmogli in kvalno boste tudi uživali v tem dolce far niente in tudi vreme je temu naklonjeno. No, verjamem, da bomo skupaj speljali to popoldne in z nami že YouTube, Giovanotti in pa Joe in End of Beginning na Kaprisu.

0: YouTube in Beautiful Day 20 do 3 in danes je četrtek, govorimo pa tudi o telefonih in vidim, da smo se vsi malo prepoznali v tem vzorcu. Ana nam je napisala, moj telefon pravi, da tam preživim 6 ur in 12 minut. Jaz pravim, da laže. Ja, recimo. Matej pravi, največ časa porabim na TikToku, samo en video pogledam in potem ugotovim, da je minila kar 1 ura. Ja, precej znana situacija. Aplikacije so narejene tako, da nas čim dlje zadržijo, zato se pogosto tudi zgodi, da odpreš telefon, da bi preveril eno samo stvar in čez 10 minut pa sploh ne veš, zakaj si ga vzel v roke. No, obstaja tudi pojav, ki mu pravijo fantomska vibracija in to je dejansko, da si misliš, da ti je telefon zavibriral v žepu, ker si toliko navajen, da se non-stop poglaša, pogledaš, ampak v resnici ni ničesar. Tako možgani so se navadili na obvestila, da si jih včasih kar izmislijo. Kakorkoli že, telefon je res super, samo lepo je vedeti, da ga vedno uporabljamo mi, ne pa on tudi nas. Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Kapriso.
1: Hey, my name is Bibi Rexa.
2: Faithless.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Jutri 12. junija med 10. in 13. bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije v Podgorju in pa v Prapročah.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je Rep Izola.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Kje dobiš vse za top nohte?
9: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
1: V Izoli?
9: Na Zeleni ulici 27.
1: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
14: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
15: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
17: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
18: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
17: Pula 28. julij.
18: Vstopnice Eventim.
19: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
3: in Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, še kakšen oblak se bo danes malo sprehajal po nebu, potem pa bo sonce prevzelo glavno vlogo. No in takšna zgodba se nadaljuje tudi v prihodnih dneh in v vikend. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 22 v Luci, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj. Morje pa ima 23 stopinj in pol na plaži v Portorožu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 3.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Britanski regulator za varstvo konkurence je začel preiskavo proti Ryanairu, največjemu letalskemu prevozniku v Evropi, zaradi politike zaračunavanja sedežev staršem, ki želijo sedeti skupaj s svojimi otroki. Regulator preverja, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj po britanski potrošniški zakonodaji. Poseben poudarek je tudi na morebitni uporabi tako imenovanega postopnega zaračunavanja, ko se dodatni stroški razkrijejo šele proti koncu postopka nakupa. Takšna praksa je v Združenem kraljestvu zakonita, saj morajo podjetja potrošnikom že vnaprej jasno prikazati končno ceno z vsemi neizogibnimi stroški. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Prizadeti epidemiološko povezani reji sta od meje Slovenije oddaljeni približno 130 km. V obeh rejah je bil sum postavljen na podlagi kliničnih znakov pri živalih, povišena temperatura, diareja, pljučnica, pogini. Pristojne službe so takoj začele z izvajanjem predpisov ukrepov, torej zapora obrata, pokončanje dovzetnih živali v okuženem obratu in neškodljivo uničenje, epidemiološko poizvedovanje, preliminarno čiščenje in razkuževanje. Z namenom preprečevanja vnosa bolezni v reje in nadaljnega širjenja te bolezni ponovno pozivajo rejce drobnice, da dosledno izvajajo biovarstvene ukrepe. Pri nakupu živali naj bodo pozorni na izvor, kupujejo naj jih le iz preverjenih rej. Vsako spremembo zdravstvenega stanja ovc in koz naj nemudoma prijavijo svojemu veterinarju. Skočimo še na parket. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo med petkom in nedeljo gostila drugi turnir Evropske lige, v kateri je po dveh tekmah pri dveh zmagah. Varovanke Alessandra Orefiseja bodo v petek vlogo favoriti Navre poskušale upravičiti proti Islandkam, v nedeljo sledi še obračun z Latvijo. Cilj slovenskega tabora, ki opozarja na pomembnost resnega pristopa, sta dve zmagi.
1: Kar pa se tiče cesti za avtoceste na Kozino od prestolnice proti Kozini, vse stoji, po stari cesti za avtoceste proti Kozini je prav tako kolona vozil. Promet pa je močno obremenjen in povečan od Postojne proti Kopru po regionalni cesti zaradi zaprtega uvoza za Postojno. Sicer pa je zaradi del zastoj tudi med Šmarjami in Dragonjo v obe smeri. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako. Čau ragazzi, prvo eno kratko obvestilo. Pri Mol Šalaras je nekdo pozabil registrske tablice KPCI581. Nahajajo se pri vhodu. Sicer pa lepo popovdne vsem in do ponedeljka je dlje kot do petka in to je to, kar šteje. Za vas imam še eno dobro novico. Na Kaprisu tudi danes lovimo glasbene kralje in v programu se bo v naslednji uri skril King Hit, to je komad, ki ima v naslovu ali imenu izvajalca besedo King. Se pravi, koga slišiš, nam pošli SMS na 031-533-288 in napišeš, kateri komad je to. No, potem samo počakaš na naš klic, ker te lahko pokličemo in te peljemo na Burger King meni za štiri osebe. Torej, King Hit prihaja v naslednji uri, zato poslušaj pozorno in pošli SMS na 031-533-288. Še prej pa One Republic in Need Your Love na Kaprisu.
8: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: I need your love.
2: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

Kamper na Šmarski cesti strani Dragonije proti Srgašem. Pred krožnjim se pravi, bodite pozorni na vozilo u okvari na Šmarski cesti smer Dragonija Šmarje pod gostiščem Trije lovci. Poletje na Kapri.

0: Wham Do Project, King of My Castle, 12 čez tretjo. In če ste v refrenu slišali kraljico, vas moramo popraviti, v tem gradu vlada kar kralj. In pravkar smo poslušali Wham Do Project in King of My Castle, kar pomeni, da ste dobili namig za King Hite. No, če ste ga prepoznali, SMS na 031-533-288. Tako napiši mi naslov komada in kmalu te tudi pokličem. Še prej pa Bruno Mars in I Just Might, 18 čez tretjo in poslušaš Kapris.
1: To je Kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

Ravno kar se je zgodila prometna nesreča, preden se iz hitre ceste zavije proti pretokom oziroma pred izvozom za Koper. Torej, pred uvozom za Koper center v smeri Izole prometna nesreča zaprtje vozni pas.

0: vinourman.cz.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.cz.
2: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
1: V petek, 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche, Koper.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.

0: Rogenek.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Ja, sonce je prekinilo oblačnost in čaka nas še več sonca. Sončni dnevi prihajajo tudi v našo družbo v naslednjih dneh, temperature pa tudi precej poletne. 23 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinjevem trgu v Piranu. Temperatura morja in zraka pa ste v tem trenutku izenačeni. Pri Ribiču v Seči smo namerili 23 stopinj.
1: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Turistično društvo Mirski hribi iz Hrvatinov je preteklo soboto organiziralo ekstempore, slikanje v naravi, ki se ga je udeležilo 17 slikarjev iz Slovenije, Hrvaške ter Italije. Sodelovali pa so tudi 4 učenci hrvatinske osnovne šole, slikarji so ustvarjali na 4 lokacijah Mirskega hriba. Kljub kratkotrajnemu dežju je vsem uspelo dokončati svojo umetnino. Motivi so bili razgled nad Beli rtič ter Koprski zaliv, pogled na Luko, Koper in Kaštelir nad Eleri, ki je eno večjih prazgodovinskih gradišč na tem območju. Likovniki so risali dopoldne, po kosilu v prostorih Zveze Sonček pa je bila otvoritev razstave sodelujočih avtorjev. Poleg avtorjev so se svečanega odprtja udeležili še člani delovne skupine društva, nekaj krajanov ter predstavniki krajevne skupnosti Hrvatin. Za umetniški del je poskrbela pevka Nika Solce. Društvo je s svojim delovanjem razgibalo in popestrilo vaško življenje ter prispevalo k boljšemu sodelovanju med krajani, kakor tudi znotraj koprske občine.
2: Iz avtoceste na Kozino od Ljubljane proti Kozini vse stoji še vedno, pred nekaj minutami pa se je tudi zgodila prometna nesreča, tako da predna se iz hitre ceste zavije proti Bretokom oziroma pred izvozom za Koper center v smeri Izole je zaprt vozni pas in nastajajo tudi zastoji. Bodite pozorni tudi na vozilo v okvari na Šmarski cesti, smer Dragonja Šmarje, tik pod gostiščem Trijelovci. No, sicer pa je zaradi del tudi manjši zastoj med Šmarjami in Dragonjo. Če pa ti veš kaj več, sporoči.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
2: Čau, bili si mi tudi ob 3:30 četrtek popoldne in nekateri danes odštevajo do vikenda, drugi do dopusta, tretji do konca delovnika in tudi to nekaj šteje. No, trenutno živimo v tistem delu leta, ko sonce zahaja pozno in ob 8:00 zvečer magari še misliš, da imaš pred sabo poldneva. Potem pogledaš na uro, ugotoviš, da si spet pozabil narediti vse oziroma polovico, kar si načrtoval in recimo, da vam bo danes to končno uspelo. Da boste tudi za vikend razbremenjeni. Tako skupaj krčimo delovnik z nami Damjano David, Anđeli na Mango, še prej pa Michael Schulte in 5 AM. Ob 3:30 poslušaš Kapris.
8: Michael Schulte.
7: To je Kapris.
9: Počitnice, sonce in veselje.
10: Poletje.

0: Tam je na David, Born with a Broken Heart, 20 do 4 in prihaja tudi trenutek resnice. Na Kapri so ta teden lovimo King hite in eden se je danes tudi že uspešno skril v našem programu. Se pravi, pravila so preprosta. Ko slišite pesem, ki ima v naslovu ali imenu izvajalca besedo King, pošljete SMS s pravilnim odgovorom na 031-533-288. No in nekdo je bil danes še posebej hiter oziroma hitra. Halo, kdo je z mano?
1: Čau, Gaja pri telefonu.
0: Čau, Gaja, Laris Kapri so tukaj. Mogoče veš, zakaj te kličem?
1: Sem poslala v bistvu SMS za Burger King.
0: Ok, si pričakovala moje klič, da sem te malo vrgla iz tira v tem trenutku?
1: Ne, si me malo vrgla iz tira, ki sem lih na malci.
0: Upam, da si zapomnila, kateri komad se je predvajal. Dajmo preveriti.
1: King of my castle.
0: Se pravi, ti si odgovorila pravilno na nagradno vprašanje. Peljemo te na Burger King za 4 osebe.
1: Je, najlepše, hvala. Top, top, top.
0: In zdaj mi povej iskreno, kaj si mogoče že kaj razmišljala, koga boš peljala na burgerje, ali je to zdaj vprašanje, ki te je presenetilo?
1: Ne, v bistvu vem že točno, koga bom lahko peljala. To bom peljala moje sodelavce iz 6. štota.
0: Se pravi, evo, naslednja malca bo v Burger Kingu.
1: Tako, tako, tako.
0: Evo, Gaja, čestitam.
1: Okay, hvala ti, pol, pol vesela. Po moje bomo vsi veseli.
0: Tako uživajte v nagradi, dober tek, mi pa jutri nadaljujemo tudi z lovom na King hite, zato napnite v 6, telefon pri roki in kapris na glas. No, ker že jutri spet nekoga peljemo na Burger King meni za 4 osebe. Do takrat pa Teddy Swims in Mr. Know It All.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Хто є Jutranni Show? Штерілька Ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер без плачила оброка усе до октября у торговині Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності. І уживайте полет'є без трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговині і на harveynorman.si.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп.
6: Те закленіли уходна врата, запарлі окна і приправили дом на політна неурія. Перед отходом на допуст не позабіте ще на домско заварування, кер се мірен допуст зачне же дома. Ніколи самі з заварувальницею Сава.
0: 18 юля є Одар Капри Summer Arena же розпродав Яков Юзинович. Додатний датум 19 юлі Укмарів Търг Копер.
7: Яков Юзинович.
0: Карти са на волю на Eventimu.
8: Позор пустолоуци! От 11 до 28 юня у Тиаре Шопинг у Илезу дивја безплачна забава с пико ногавичко. Скочите у обрњено собо за отштекане фотке, дирјајте с хоби хорси и постаните свој најљупши лик. Чакамо вас у другом надстропју Тиаре Шопинг у Илезу али на tiareshopping.com. Придите, луштно бо!
9: 44. фестивал Идриске чипке от 19 до 21 юнија у Идри. Stave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrisko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
13: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
14: Na rekosi.si imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
13: Super, pogledam takoj.
14: Pohiti, zaloge so omejene.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
15: Rekosi.si.
16: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4+. Pri BMW Autovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis u Kopru.
18: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kuške in muce, brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšemu celjenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
19: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
20: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
21: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
22: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
23: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
13: Nočem vedet.
23: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak, GoOpti je vsaj dobrodošel.
23: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
24: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026.
1: Nepozabni Latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Poletje.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes pričakujte sončno popovdne in sončna čala bo tudi v prihodnjih dneh zelo, zelo uporabna. Temperature pa je zapeljalo do 23 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa za enkrat 18 stopinj. Morje na Pumti v Piranu prav tako beleži 23 stopinj, če si mogoče za en tufo.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Nemčija je še vedno pripravljena sodelovati v misiji za varovanje Hormuške ožine po koncu konflikta med ZDA in Iranom. Tako je dejal nemški kancler Friedrich Merz, ob tem pa je obljubil tudi nadaljno nemško podporo Ukrajini v boju proti Rusiji. Uvrstitev nekoga na seznam sankcij ameriškega urada za nadzor tujega premoženja ne pomeni samodejno, da banka z njim ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa. Tako meni sodišče Evropske unije. Slovensko sodišče se je zato obrnilo na sodišče Evropske unije naj pojasni, ali je bila zavrnitev banke glede na upravo unije upravičena. Po navedbah sodišča ima vsak potrošnik, ki zakonito prebiva v uniji, pravico do odprtja in uporabe osnovnega plačilnega računa. Je pa ta pravica pogojena s spoštovanjem pravil o preprečevanju pranja denarja in boju proti terorizmu. Zavrnitev odprtja bančnega računa bi bila po navedbah sodišča upravičena le, če bi banka ocenila, da tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma povezanega s poslovnim odnosom z osebo, na katero se nanaša tako uvrstitev, ne more učinkovito obvladovati z ukrepi, ki so sorazmerni z njeno naravo in velikostjo. Srbska vlada in madžarska energetska družba MOL sta dosegli kompromis glede delničarskega sporazuma za odkup večinskega deleža v naftni industriji Srbije, ki je pod ameriškimi sankcijami. Urad za nadzor nad tujim premoženjem pri ameriškem finančnem ministru je 8. oktobra lani uvedel sankcije proti NIS-u zaradi ruskega lastništva. Ta je nato konec leta pridobil posebno dovoljenje za poslovanje do 23. januarja, ki pa ga je ameriški urad po izteku že večkrat podaljšal, da bi zagotovil nemoteno poslovanje med iskanjem trajne rešitve.
1: Iz avtoceste na Kozino in od Ljubljane proti Kozini zaenkrat še vedno vse stoji, pred časom pa je se je zgodila prometna nesreča. Preden se iz hitre ceste zavije proti Bertokom oziroma pred izvozom za Koper center, v smeri Izole zaprt je tudi vozni pas in nastajajo zastoji. Na tem odseku je še vedno oviran promet. Promet pa je močno obremenjen in povečan tudi od Postojne proti Kopru po regionalni cesti zaradi zaprtega uvoza za Postojno. No, sicer pa je zaradi del manjši zastoj tudi med Šmarjami in Dragonjo oziroma zaradi delovne zapore med Crgaši in Paderno v obe smeri, tako v smeri Kopra kot v smeri Dragonje. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, sporoči.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kauča. Feratum za poletje brez čakanja.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, četrtek je dan, ko se zdi, da teden točno ve, kam je namenjen. Proti vikendu počasi. Tempo malo popušča, to je tudi čutiti, ampak upam, da vam energija res ne zmanjka. Če ste na poti domov v službi, mogoče nekje vmes je tudi čas za vaš prosti čas in pravijo, da je juni mesec, ko se proda tudi največ sladoleda in takrat se poveča prodaja tudi za več kot 300%. No, in naj bi pa ljudje ob slabem vremenu izbrali čokoladno kepico, ob dobrem pa sadne okuse. No, in v naslednjih dneh se boste lahko navžili sadnih kepic. Z nami že kamrat in hug yourself.
8: Sem kamrat, hi.
4: Radio Kapris.

Robin Šulc in Šogar na kapi so 10 čez četrto in danes je 11. juni, dan, ki je znan po temu, da se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Po olimpijskih igrah je svetovno prvenstvo v nogometu tudi najodmevnejši športni dogodek na svetu. No, začenja se prav danes in potekalo bo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Prva tekma bo že danes ob 21. uri in pomerili se bodo reprezentanca Mehike z Južno Afriko. Po noči nas čaka tudi druga tekma skupine, se pravi ob 4. uri, bo po našem času in to pomerili se bosta v Guadalajri, se pravi reprezentanca Južne Koreje in pa Češka. Tako, padale bojo tudi stave in ne vem, če veste, da največ denarja za nogometne stave ne pride iz Evrope, ampak največji del svetovnega stavnega prometa se obrne v Aziji. Tako pri največjih tekmah, kot so finali Lige prvakov, svetovna prvenstva ali pa tudi evropska prvenstva, govorimo pač o milijardah in milijardah evrov. No in še ena stvar, ki je zelo zanimiva, ljudje ne stavijo samo na zmago ali poraz, ampak recimo tudi vsem drugem, se pravi, kdo bo dosegel prvi gol, koliko bo kotov, koliko bo rumenih kartonov, ali bo gol pade v prvih 10 minutah, katera ekipa bo prva izvajala kot, koliko bo podaljška, skratka, vse živo. Tako da mene zanima, kdo pri vas doma napoveduje rezultate in na podlagi česa. 031-533-288. Mi pa že gremo naprej v to popovdne, z nami že Somber in Undressed. Naj vam hitro steče popovdne in upam, da boste uživali v sončku.

0: pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Toni Cetinski. Vagonom, kot te ima, kot te ljubi. 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
5: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
1: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
1: Simak-keramika.si.
2: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
1: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: Ampi.si.
1: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
2: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
1: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še masterchefi.
2: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
0: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru. Klima on, klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
4: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris, sama uživancija.
5: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
6: Senza ritorno se non in volo.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Nekaj sonca je prekinilo oblačnost in čaka nas še več sonca v tem tednu, se pravi sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v nadaljevanju tedna, sploh za vikend, temperature pa to popovdne 23 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi pri svetilniku v Izoli. Temperatura morja in zraka sta v tem trenutku izenačeni, 23 stopinj smo namerili pri Ribiču v Seči.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Javno podjetje Okolje Piran bo prihodnji teden ponovno izvajalo dezinsekcijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran. Nadzor nad populacijo insektov bo potekal z obrizgavanjem in toplim zamegljevanjem jaškov na javnih površinah ter zaplinjevanjem kanalizacijskih vodov od ponedeljka 15. junija do petka 19. junija. Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem, ker dezinsekcija javno dostopnega dela kanalizacije ne more odpraviti težav znotraj objektov, kjer se škodljivci hranijo in razmnožujejo, zainteresirano javnost pozivajo, da se priključi skupni akciji. Vodstvo Marjetice Koper je včeraj pripravilo srečanje z zaposlenimi, na katerem je direktor Aleš Buležan predstavil trenutno stanje podjetja, poslovne rezultate, načrte za prihodnost ter spremembe, ki so jih v zadnjem obdobju uvedli. Pomemben del srečanja je bil tudi podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe s sindikatom zaposlenih, ki po besedah vodstva prinaša pomembne izboljšave za delavce.
1: Pa še skok na ceste. Na cesti Škofije Koper je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Srmin in Bertoki proti Kopru in pa tudi med izvozom in uvozom Koper center proti Izoli. Pred izvozom za Koper center v smeri Izole je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Sicer pa je zaradi del zastoj med Šmarjami in Dragonjo oziroma zaradi delovne zapore med Srgaši in Paderno. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, sporoči. Varno do cilja.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Allora, je četrtek, nekako vedno neopazno ta dan poskrbi, da teden steče v pravi smeri in danes se tudi začenja svetovno nogometno prvenstvo in mene zanima, na koga ali na kaj stavite vi. Dej bo se pogovarjati, 031-533-288. Z nami pa že Alex Warren in Fever Dream.
7: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Prijavljeni in not fair 20 do 5, 11. junij in danes se začenja tudi svetovno nogometno prvenstvo. Vanti verjetno že komaj čakate, mogoče punce tudi, da boste imeli malo mira. No, očitno ima tudi vsaka družba svojega nogometnega analitika in Andrej iz Izole pravi, da njihov prijatelj vedno napiše rezultat v skupino na WhatsAppu in to pred tekmo in potem med tekmo vsi komentirajo in stavijo. Ampak ne za denar. In ja, veliko vas tudi pravi, da nikoli ne stavite denarja, ampak kakšno kosilo, pijačo, večerjo. Ogromno ljudi tudi redno sklepa majhne stave brez denarja in to samo za dokazovanje, kdo je imel prav. No, kar je po svoje še bolj pomembno kot denar. Sem pa našla še eno zanimivost, največ stav se odda v zadnjih minutah pred začetkom tekme. No, verjetno se sprašujete, zakaj. Zato, ker navijači čakajo na uradne postave ekip in če manjka glavni napadalec mal pa mogoče vratar, lahko to čisto spremeni pričakovanja. Tako da upam, da imate tudi vi danes dober občutek in če slučajno stavite, naj bo sreča na vaši strani. Michael Patrick Kelly in The One na Caprisu.
1: Michael Patrick Kelly.
2: To je Kapris.
3: Morje, voda in sladoled.
4: V letu je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvene

0: Ti, poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
4: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
1: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Na puno sveti sonce.
10: Odpri novo tendo in bo senca.
9: V stanovanju je vroče.
10: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
9: Odpri
10: nova vrata in hodi anžiro.
11: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
14: Auditorij Portorož. Morje doživeti.
15: Mestno gledališče Ljubljansko na velikem odru vabi na gledališko predstavo Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Sodobno branje klasike. Velja za abonma in izven. V četrtek, 11. junija ob 19.30. Vstopnice so na voljo na auditorij.si in entrio.si.
16: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobliki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
17: Se želiš to poletje naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
18: Začetkom v ponedeljek 29. junija oziroma 6. julija.
17: Informacije teniskoper.com.
19: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Poletje.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes je koliko bolj sončno proti popoldnevu, sonce bo tudi prevzelo glavno vlogo in že to popoldne, pa tudi v prihodnih dneh vikend bo pisan na kožo. Temperature pa zapeljalo do 23 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 19 stopinj. No, morje na Ponti v Piranu pa prav tako beleži 22 stopinj, če bi mogoče kdo slučajno šel zaplavat.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jugu Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump trdi, da so ga iranski voditelji med zadnjimi napadi ZDA neposredno poklicali in ga prosili naj preneha z bombardiranjem. Iranska revolucionarna garda je njegove navedbe zanikala. Ob zaostrovanju situacije več držav poziva obe strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo više plače in umik pokojninske zakonodaje, protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. Ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so neprimerne za bivanje, brez strehe in sten. Tako je stanje v komendi dan po neurju opisal župan Juri Keren. Močan veter je streh odpihnil kritino in jo pometal na cesto, nekatere lesene konstrukcije pa vseh sil niso zdržale. Po prvih grobih ocenah je škode za več 10 milijonov evrov, takega razdejanja še nisem videl. Skoraj vsaka streha je poškodovana, stara ali nova, pa je priznal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Državni svet je za novega sekretarja sveta imenoval dosedanjega vodjo upravno-kadrovske službe sveta Luko Glavača Gavriloviča. Nadomestil bo Moniko Kirbiš Rojs, ki je postala ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Mandat člana državnega sveta je prenehal tudi novemu državnemu sekretarju Ivanu Megliču.
1: Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče so zastoji pred izvozom za Koper Center v smeri Izole in tudi na cesti Škofije Koper, tam je tudi oviran promet, pa tudi med razcepom Srmin in Bretoki v smeri Kopra. No, sicer pa je zaradi del zastoj še vedno med Šmarjami in Dragonjo oziroma zaradi delovne zapore se zastoji kopičijo med Srgaši in Paderno. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Varno do cilja.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, 3 minutke čez peto in kje ste zdaj v službi, mogoče z glavo na off. Alora, četrtek je tudi dan za akcijo, se pravi, da postorite vse, kar še niste, da boste tudi jutri razbremenjeni. Tisti del tedna je, ko smo tudi fizično še v službi, glava pa mogoče že preverja vremensko napoved za vikend. Naj vas ne skrbi, dogajalo se bo in vikend začnemo že jutri. No, naj vam tudi povem, da je juni eden najbolj fotografiranih mesecev, sploh zaradi dopustov, koncertov in sončnih zahodov. No, prihaja pa tudi Kaprisov skok v poletje in kmalu ti zaupam, kaj je to. Še prej pa Mihael Šulte in David Geta z Gone, Gone, Gone.

0: Ja, volim, kaj vam všeč, zdaj se čez peto in Jako Jozinovič na Kaprisu. No, slišali ga bomo že 18. julija na Ukmarjevem trgu in prvi koncert je tudi šel za med, zato prihaja še dodatni datum in to je 19. julij, spet na Ukmarjevem trgu in to bo sigurno dogodek, o katerem se bo še veliko, veliko govorilo. Tako da magari skoči po svojo vstopnico, že so na prodaj in mene zanima tudi, kje ste bili za vikend, kaj načrtujete za vikend in najbolj pomembno pa tudi vprašanje, kje boste 27. junija. Alor, takrat se bo odvil Kaprisov skok v poletje, tako da predstavljaj si bazen visoko nad morjem. Sonce počasi zahaja nad Izolo, v zadju pa DJ Clean in DJ Floret in ti si svojimi kolegi na bazenu. Ja, ne govorimo o navadni zabavi, v soboto 27. junija med 15. in 22. uro se bo na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resort nad Izolo tudi zgodil Kaprisov skok v poletje. To je največja poletna zabava v bazenu, ki jo za vas pripravlja Kapri in tudi kazino.si. Se pravi, ko sonce zaide, se zabava tudi ne konča, nadaljevali bomo v La Barracuda Beach Bar pod Belvederjem, kjer bomo poletno energijo nadaljevali vse do 2. ure zjutraj. Lokacija je ekskluzivna, prostora bo samo za 300 srečnežev in vprašanje je, kje boš ti? Bo z nami. Tako da vzami, klikni nas in naskoči na našo spletno stran in si priskrbi svojo vstopnico. Z nami pa že Swim in BTS na Kaprisu.
1: Yeah. Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
1: I just wanna
2: Caprice.

0: Tina Koper live. In legendarni Toni Cetinski, večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja, 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Juzinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
5: Jakov Juzinovič.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
6: Teniški klub Luka Koper predstavlja FS Logistic Junior Slovenia Open. Do 16 let powered by Mestna občina Koper. Od 13. do 21. junija. Tenis center Bonifica.
5: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
7: O, koga se vidi? Kam greš?
8: Ma, avto peljem na tehnični.
7: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
8: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
7: Emil Frey Autocenter. Ma kje točno je?
8: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
9: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
16: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
5: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. junij ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
17: Poletje.
18: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čaka nas vse več sonca in zoči devi ostajajo tudi na sporedu v nadaljevanju tedna oziroma tudi za vikend. Temperature pa v tem trenutku 23 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pa na študentu v Ankaranu šteje 22 stopinj.
0: Več reda v garaži, shrambi ali delavnici. Kovinski regal Regalux ponuja stabilno in praktično rešitev za shranjevanje orodja, škatel ali drugih potrebščin. Enostavna montaža in veliko prostora za organizacijo. Samo ta teden za 15 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Prebivalci ulice Semedela nad Žusterno opozarjajo na vse pogostejše pojavljanje divjih svin v neposredni bližini stanovanjskih hiš. Po njihovih navedbah živali povzročajo škodo na vrtovih, sadnem drevju in drugih zemljiščih. Vse pogosteje pa zahajajo tudi v bližino turističnih nastanitev, kar med krajani Kopra vzbuja skrb za varnost. Na mestni občini Koper pojasnjujejo, da so bili s problematiko divjih prašičev seznanjeni že lani, ko so na težave opozorili predvsem vinogradniki in kmetje zaradi škode na kmetijskih površinah. Občina podarja, da za upravljanje populacije divjih prašičev nima pristojnosti, je pa podprla delo lovskih družin z nakupom prikolic za potrebe več lovskih družin na območju slovenske Istre. V lovski družini podarjajo, da se na prijave krajanov odzivajo in izvajajo tako individualne kot skupne love, kadar to dopuščajo razmere. Kot najučinkovitejši zaščitni ukrep za zasebne površine navajajo postavitev ograj ali električnih pastirjev, vendar po njihovih besedah številni krajani takim rešitvam niso naklonjeni.
1: Promet je povečan med Izolo in Strunjanom, na koncu izolske obvoznice proti Strunjanu je kolona vozil. Zaradi delovne zapore pa zastoji ustrajajo med Srgaši in Paderno in sicer v obe smeri. Če ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, pa me tudi pokliči, da o prometnih posebnostih obvestimo še ostale udeležence v prometu. Srečno, varno in previdno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Allora, 5:30, najtežji del dneva je že za vami, vsaj upam, da se imate tudi v redu in da imate dovolj energije za tako res prijetno, produktivno popovdne. Magari za dober trening sploh ob sončku, ko se je vreme popravilo. No, če bi teden bil serija, bi verjetno četrtek bil tisti del, kjer se že ve, da bo dober konec, samo še malo napetosti ostane. Se pravi, smo čisto pred ciljno ravnino in upam, da ste tudi vi na poti na lepše. Za hite pa poskrbimo mi z nami že Ray in Where is my husband?

0: Turn the lights off, Kato in John, 20 do 6 in danes je 11. juni. Pravijo, da je tudi juni mesec za ljubljanja. Tako ne vem, če je krivo sonce, daljši dnevi ali pa dejstvo, da po zimi kome čakamo, da pridemo domov junija, pa je po domov ponavadi dosti daljša, tudi statistično daljša. Na TikToku je te dni zaokrožila teorija, da je ravno juni mesec, ko najlažje spoznamo tudi novo simpatijo, ali pa celo ljubezen, pa tudi največ rok se zgodi junija, tudi porok. No, pravijo, da je nekaj na tem, ne zato, ker bi juni čaroben ali poseben, ampak zato, ker smo ljudje drugačni. In več kot smo zunaj, več potujemo, več dogodkov je, več druženj in posledično več možnosti, da tudi srečaš nekoga novega. In če po zimi magari novo simpatijo srečaš med policami v trgovini, jo poleti veliko lažje tudi na kakšnem festivalu, plaži, zabavi, poroki, tako da ljubezen ne pade kar tako z neba, ampak če sediš doma na kauču, je precej težje najti pravi naslov. Tako da dejte se potruditi. Niko Santos in All Time High.
1: Hey, what's good? I'm Niko Santos.
2: Radio Capris.
3: Piva, senca, morje.

0: danes in me na mora 10 do 6 in čas je tudi, da pogledamo, kam lahko greste danes večer. V auditoriju Portorož bo na voljo predstava Ta veseli dan ali Matiček se ženi s pričetkom ob 19:30. V centru mladih Koper pa se bo danes ob 19:00 odvil večer improvizacije oziroma jam session. Ob 18:30 povabljeni tudi v mestno knjižnico Piran na literarni večer s pisateljico Mirjam Drev. V letnem kinu Arigoni pa bo ob 21:00 na voljo projekcija nagrajenega italijanskega filma Šolsko leto.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
3: Opremljam apartma!
4: Opremljam apartma!
5: Opremljam apartma!
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound!
5: Posteljnina Bound!
3: Nina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
6: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
7: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Kje dobiš vse za top nohte?
10: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
10: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Poletje, brez dolgčasa. O, ja, aktivno poletje s Flipom v Kopru. Novi prijatelji, nori dnevi in nepozabne dogodivščine. Šport, igre, ustvarjanje in zabava. Vsak dan nekaj novega. Poletno varstvo za otroke čez vse poletje. Ampak pohiti, število mest je omejeno. Flip, poletje, ki ostane v spominu. Več na 3x2.sk.flip.si.
2: Sonce.
3: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
4: Sonce in piva.
5: Paše.
2: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ker sončno popoldne in takšno vreme bo z nami tudi v prihodnih dneh, vikend bo sončen, temperature pa je zapeljalo do 24 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 20 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa prav tako beleži 22 stopinj, če bi mogoče kdo slučajno želel zaplavati po službi.
2: 6 je ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Švedska vlada se je odločila umakniti predlog, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižali z 15 na 13 let. Vlada je obenem napovedala nov predlog, ki bi znižal starost kazenske odgovornosti na 14 let, pri čemer pričakuje, da bo takšna rešitev deležna podpore v parlamentu. Dobra 4 leta po začetku ruske invazije v Ukrajini je rusko gospodarstvo po mnenju ekonomistov doseglo svoje meje. Moskva je skoraj v celoti izčrpala vse svoje rezerve zlata, gospodarstvo je v končnem stadiju. Tako piše v poročilu Nemškega inštituta za svetovno gospodarstvo iz Kila in Švedskega inštituta za tranzicijsko ekonomijo iz Štokholma. Sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko sta oddala podpis pod pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po besedah Mesca novela omogoča, da državljane pokličejo pred preiskovalno komisijo, če bodo kritizirali oblast. Vrečko pa opozarja, da je zlorabe doslej preprečevalo ustavno sodišče, po novem pa pritožba ne bo mogoča. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana in sicer največ na območju Nasovči in Klanca pri Komendi brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Poglejmo še šport. Matej Mohorič je zaradi slabega počutja odstopil pred peto etapo kolesarske dirke po Dofineji, tako je na družbenem omrežju sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik iz Podblice se sinoči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. V skupnem seštevku je bil Mohorič po 4 etapah 58 za ostankom 14 minut in 56 sekund.
1: Med Izolo in Strunjanom je promet nekoliko bolj zgoščen, sicer pa je zaradi del zastoj tudi med Šmarjami in Dragonjo oziroma zaradi delovne zapore med Sergaši in Paderno. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, to sporoči v skupino Promet za obalo Radia Kapris. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo pa smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Srečno!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, 4 minutke čez 6 in če danes delate bolj po občutku kot po urniku, je to čisto ok. Upam, da ste preživeli večji del dneva in da ste še vedno tudi pri močeh, čeprav ura teče proti večeru. Alora, privoščite si, jaz vas prepuščam hitom in z nami še Jennifer Lopez in Save Me Tonight.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
5: Ker je varnost vse, kar šteje.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
7: 3, 2, 1.
8: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 € ugodneje. Samo 100

0: Pikasi.
1: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051 88 4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: To je
5: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok u poljetje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Ilezu divja brezplačna zabava s piko nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirjajte s hobby horsi in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Ilezu ali na tiareshopping.com. Pridite, luštno bo!
0: Vina Koper Live! 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Tonin Cetinski in Boka Konja. 19. junij Vina Koper. Vstopnice Eventim.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
4: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Lakota kliče? Imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
6: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk. Dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
0: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
9: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Sa ne si smejat? Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kija je u Kopri.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Športno, kulturno in turistično društvo od Sizla vabi v soboto 13. junija v Odsizlo na pohod po Tigrovski spominski poti. Skupni štart ob 9. ob 12. sledi proslava z Dragom Mislejem Mefom. Na ogled boste tudi razstavi Slovenci med prvimi protifašisti v Evropi in pa Zlata kraška nit. Za pijačo in hrano poskrbljeno. Vabljeni!
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
0: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
0: Ma
1: odpri nova vrata in hodi en žiro.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino, Obala nepremičnine, z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skoku poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. U soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletnega

0: Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Planet Koper se pripravlja na planet zabave. Obiskala nas bosta mojstra slovenske stand-up komedije, Tim Vodopivec in Klemen Bučan. Petek, 19. juni ob 20. Vstop je prost. Vabljeni na večer smeha v center Planet Koper. Več na planetkoper.com.
4: Poletje. Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Hi, this is Madonna.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: To je Kapris.
4: Vrućina, sonce, morje.
5: Sonce.
6: Poletje je zakon.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Capris. Capris.
2: Fulkul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: Käse, Full, Cool, Jour, Span, Fancy, Mislem, Mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.